Mēs visi kādreiz bijām mazi zēni.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM.
2: Kas būs pēc visa, kas noiet, vai galā būs medaļa mums?
3: Kas būs, kad kopā būs noiet, cik grumbas izmainīs mums?

Latvijas valodā.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio.

0: Para kaj sve bud normal. Dips branch je objena komanda.
1: Cidr zil sad spil tvoni mat. Nakve ne nakve maniš doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Pašu.

0: Šaiet, Šaizemes radio. Radio SVHLV.
1: Labrīt, labrīt, trešdienā 8. Gribētos jau martā, bet nē, jūlijā, jā, 8. jūlijā, labrīt. Dienā, šajā dienā tāds zīmīgs notikums. Jā, nu, Antra, Adele, Ada, jā, tas jau skaidrs. Sveicieni visiem, kam dzimšanas diena, kam tad te no mūsu mējiem. Jā, sirsnīgi sveicieni visiem, kam dzimšanas diena, un šodien dzimšanas diena tiek svinēta Parīzē. Šī diena tiek svinēta kā Parīzes dzimšanas diena. Nu, Parīzes nosaukums cēlies no Galu cilts Parīziju nosaukumu, vai ne? Tur vien brīd viņi esot saukuši romiešu par Lutēciju, lai gan arī Lutēcijai nav nekādu vainu. Būt Lutēcija, jā, slavenais Eifeļa torns Lutēcijā, kāpēc ne? Lūk, bet Flāvija Julijāna valdīšanas laikā, tas ir 363. Gads pilsēta, tiek pārsaukti par Parīzi. Lūk, tā. Nu, no sākuma, kā jau pārās, tas ir tāds neliels ciematiņš un kas un ko, un tad tur pamazām sabrauc cilvēki, vai ne, un dzīvo nost. Lūk, nu te vēl daudz un dažādi fakti. Jā, Parīze ir, sapcīt, Parīze ir saglabājis arī dīvainas likumus. Fotografēt policijas spēkrakstus ir nelikumīgi, dodoties brīvā pastaigā pa jebkuru Parīzes rajonu, kādā vietā vai kādā citā vietā jūs pavadīs franču policiju. Ir svarīgi zināt, ka Parīzes policijas fotografēšana jebkuru iemeslu dēļ Francijā ir ļoti pretlikumīga. Tas attiec arī uz valsts policijas transporta līdzekļiem. Ja tā kā būsiet Parīzē, nu tad varbūt to pieņemiet vērā. Mēs varētu arī mūsu Parīziet uzlīt kādu dziesmu tā. Jā. Kur te nu bija? Jā, oči to te varētu uzlikt. Tā, ja redzat Parīzē cūku, skrienam pielām, varat saukt jebkurā vārdā, izņemot Napoleonu. Jā, tad cūku jūs varat nosaukt jebkurā vārdā, izņemot par Napoleonu. Nelegāli ir skūpstīšanās stacijā. Ja, kamēr vilciens atrodas uz platformas. Šis likums tika ieviest 1910. Gadā. Likums radās laikā, kad vilcienu kustības sarakstos bija milzīga aizkavēšanās, kad mīlētāji izbraucot no mājām meklēja pēdējo skūpstu, vai ne? Konduktori nevarēja vienkārši doties prom, bet klienti vēl ar vien pa pusē karājās no vilciena, turēdamies pie savām partneru lūpām, vai cik skaisti. Lūk tā. Nu un saskaņā ar 1935. Gadā oktobrī otro pantu, jebkur pasauli, kurai ir Francijas bankas konts, var rakstīt oficiālu čeku uz jeb kādu papīru stērbeles. Tur rekā. Tas ir, kas ir pietiekami izturīgi, lai izturētu bankas procedūru. Tu redzējies kā. Lūk tā. Nu un Parīzē ir tiesības laulāties ar mirušu personu. Vai dieviņās, tu redz kāds fakts vēl, jā. Un vecāki var bloķēt laulības. Arī tāds, tur viņiem tas uzstādījums. Jā, nu sveiciens visiem parīziešiem, kas
2: arī beigtajiem tai skaitā, jo ja jau viņi ir precēti, tai jau kaut kāda jēga tam visam ir. Sveiciens parīzieši, beigtie.
1: Jā, Parīzē šodien dzimšanas diena. Nu,
2: ja viņi paši nedzird, tad nododiet viņiem, sveiciet, nu, laulātie draugu vismaz.
1: nu, mēs varētu suminēt mūsu pašu parīzieti, ja? Diez ir kā viņai šorīt.
2: Vai tu viņai ir šorīt?
1: Tu esi. Tu esi. Ko? Es nezinu, vai viņai šorīt ir.
2: Nu.
1: Bet to mēs varētu, paprasīt, kad viņa nākošais...
2: Precizēt.
1: Precizēt, jā. Nākošais, ka viņa būs pie mums. Tad
2: vai viņai uzjaut... bija 8. jūlijā no rītā?
1: Labi.
2: Principā naktī. Principā naktī.

0: sveicienu Ulim izgājušajā vārdu dienā. Bita čūlži bija nedēļas.
1: Lai viņam regējas tango un Lambet Voks. Viņam
0: labs,
1: arī
0: labs.
1: Labs Lambet Voks, tāds kvalitatīvs. Lambet Voks. Lambet Voks man vēl ir tāds.
0: Vispār viņš varētu, šitas ir Ulim jābūs jāizstāst, viņš varētu dažādi teikt.
1: Nu jā.
0: Ak, Lambada, Lambada man.
1: Lambada mana.
0: Jā.
1: Lambats, Lambats. Jā, tās vārnes gan ir viens radījums. Nezinu, kas viņi vēlāk būs. Nu, pēc reinkarnācijas. Nu, tur visā kickbokseri. Tad pie ugunsdzēsēju depo gribēja nolikt mašīnu. Nē, gāja tieši tajā vietā, kur es tur pie tā staba vienmēr lieku. Tur tā dietā. Atzini tāds... Urla.
0: Varbūt biežā uz kaut ko.
1: No šie, džeks izskatījās.
0: Yeah.
1: Jā, tā vajag zin. Un es tā braucu garām vārnis. Un es tā braucu tieši viņam virsū gandrīz. Nu, tak, jebkurš cits putns kāju ieskaitot, paceltos spārnos, prom. Zin. Un viņš tā zinā, pagriežās uz mani tā.
0: Davai, nāc!
1: Nāc, ejam tamburā. Un kaut kas traks. Un tā. Apgriezās ritīgi un tā. Viņš gāja mugur, knapi viņš tā vienu to savu acu kaktiņu, vai kas viņam tur sānos ir. Viņš ierauzīja un viņš apsviedās tā pus pagriezienā riņķī un tā. Tā, nu, šaus.
0: Davai, domāju, maša.
1: Nu, būtu man tā mašīna mazāka, ja drusi.
0: Jā, meties virsū. Nē, nu viņš tāds ir, jā. Bet tas arī, viņš ir drosmīgs līdz vienam brīdim, jā?
1: Nē,
0: nu tāds skaits, un tad vienā brīdī viņš, nu tā, ai, labi.
1: Nē, nu tā, ka tu pletē uz 90 vai vairāk pa šosetē, viņa mūk. Bet es tā ka tā ripina, man pa vienu virzienu ielu, saprodies, un tur visvār, tur jā, problēmas.
0: Jā, bet tas ir viņa, zin kā, nu, arī jau jāsaprot.
1: Nu,
0: tas ir viņa, tā ir, tas
1: depo,
0: ir, tas ir, tā ir viņa vīra, vai ne, un te pēkšņi kaut kas, jā.
1: Ežēdīs ielu.
0: Jā, tas ir, tad, varbūt,
1: ežēdīs ielu līdz vecais sēpīs ielai, tur viņam rajonis.
0: Tas ir viņa rajoniņš, vai ne?
1: Jā, un te kaut kāds... Man liekas, bija knauz, viņš pavērā. Mahač būtu neizbēgams, ja man būtu, teiksim, mazais, golfs.
0: Jā, kaut kāds. Mazā Ford Fiesta. Tu būtu atrāvies.
1: Jā.
0: Tā ar viņiem ir, jā.
1: Nekas, mums tev kaut kā jāsadzīvo visiem kopā.
0: Nu, bet tu tad drusku vismaz tā kā piebremzē.
1: Piebremzē.
0: Nu, jā, skaidrs. Nu, forši, jā.
1: Nu, kā?
0: Nu, kā tad, jā?
1: Nu,
0: Jāsāk meklēt uz to...
1: Šampiņonu mūziku.
0: Šampiņonu.
1: Grillēt šampiņonu mūziku.
0: Nākošā reize varētu būt grillēt šampiņonu mūziku. Lūdzu.
1: Jā. Grozēs kā grimi.
0: Lai gan ne, šitas jau tu drusiņi varētu būt arī... Gailenis, kaut kas kaut kā

0: pasūtījumu uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dinozoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dinozoo vai iepērcies Dinozoo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā! Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Haydi iç şu. Yok haydi.
1: Kasse.
0: Yok haydi de işte. Schaschliks Musik.
1: Nu, das ist der Champignons ja bei ihm und alle.
0: Da to pietiek šodien. Nu, nē, nē, nē, nē. Tā
1: slapšā radio, ko tu neko nepacepis neko. Jāsēž iekšā un vienkārši jāteorētis.
0: Tu esi šodien kaut ko grillējis?
1: Es negrīdu, neesmu grillējis pēdējos 20 gadus neko.
0: Bet uz elektriskā grilla pienā?
1: Nu, bet nu, kāpēc?
0: Un kaut kā apceptārus tā.
1: Tur ir viss atklāta uguns, ogle.
0: Nav obligāti, nav obligāti.

0: Tādi, jā,
1: nu.
0: Var uzstāt slēpto uguni. Nu, labi, es varbūt tur nē.
1: Skaidrs, ka nē. Un ko tu, tā, mēs jau vakar ar Sandalu runājām, nu, un cik jau nopirst tādu, tur, pa milz naudu, visus tos tur. Un tad, nu, divreiz vasarā tu izbrauks, tur var divreiz varbūt, nu.
0: Nē, nu ir jau cilvēkas...
1: Nu, tad, tā, nu lai tie cilvēki ir cilvēki, jā.
0: Ir tādi, kas tur vajag regulāri, nu, šis mums te...
1: Nē, bet, nu, ko viņi...
0: Taisēst, taisēst, ritīgi uz grilla, jā. Nu, visu, visu to tu taisēst.
1: Malač, lai ņemās.
0: Nu, piemēram, mūsu paziņa Elmārs Tandis, jā. Viņš ir ļoti aktīvi visu,
1: nu, bet,
0: i brokas, cipu uzdienas.
1: Viņš jau ir Tannis, nu, ko tad, nu, ja vārds tā kāds, nu, viņam jau citādi nekas neatliek. Nā, atpakaļ ceļa nav.
0: Viņš, nu, tas gan, jā. Nu, kāds ir iedots tādu jāsadzīvot?
1: Nē, nē, par vārdu es nezināju, nu, viņš ir, nu, tomēr tas, kas tur ir, nu, tas speciālists, vai? Man, tu man tikpat labi, nu, kad tu ķīseli, cik, nu, pēdējo reizi, kad tu ķīseli, es ķīselējis, vai, nu, ķīseli ķīlē, laikam.
0: Ķīseli ķīlē.
1: Uzķīlējis. Es, kad es esmu uzķīlējis ķīseli? Nekad, saprot, nu, pēc tam, vai tu esi, varbūt, pildi taisījis dolmas, nu?
0: Nē, nekad.
1: Redzi? Nē. Tad vēl, nu, ko vēl varētu tur?
0: Tā postu tīteņus.
1: Nu, tas pats dolma viedi ir. Nekad, nu. Vakar atkal viegli mazsālēju gurķus atkal tajā par mūsu metodu. Nē, nu, tas pats es jau regulāri tagad. Viss man āķis lūpā sakrat kastītē un nē. Palik višku pāri, tagad šodien uz vakaru būs, jo, nu, niknais aizbraukšu, apskatīsies, kas būs. Nu, tādu, bet kaut ko tīt, nedod Dievs. Es vienreiz taisīju saldo savā mūžā.
0: Nu.
1: Nu, to, tā kā vēl es biju, nu, tas tikai veģetārietis, tad vēl piena produktus lietoju, un taisīju biespienas atcepumu. Nu, tā, sagribējās kaut kāda tāds iesienas.
0: Oi, man ļoti garšoja.
1: Nu, man arī kā tad garšoja un nekad vairs. Tāpēc, ka es redzēju vienkārši, ko es tur beru, cik es beru tās cukuru, nu, cik es lieku sviesta, un es beru to cukuru, un nav salts, saproti? Un es beru, nu, tonnu tur jau ir jau, un es pagaršoju, nav salts, tad Es nezinu, kur vēl, man jāiet bode jau cieti, ir viss jau viss beigušies krājumi, un es beru, un nav salts. Beigās tā arī nebija salts. Es pievērtu, es nezinu, cik es tur pievērtu. Es šaus, tur var aprakt pusi Napoleona armijas pie Vatelerlo ar to cukuru beigtos aprušināt, ko es tur samēju iekšā. Un saprot, nav salts, tad iedomājiet, tad es iedomājos, kas ir, nu, tās bulkas, visi tie saldie ēdieni, visādi pudiņi, fudiņi, ujudiņi, ja, kas ir, nu, saldi, ritīgi, ko tu pēc veikalā, cik tad tur ir procentuālais tas belziens iekšā. Un tad es saprotu, nu, ka pats es nē, nu, tas ir, nu, citi, ja mani kārs, lai to daru. Profesionāls bende, es pats nē, es negribu pie lampas tur likt un ķemties un piņķet, tas ir tieši tas pats salīdzinājums vietā. Es saldos nekad vairs, tā man patīk konfetīt uzēst kādu vai ko, bet pats es nevaru, tas ir tā kā ruleti griezt šito saldonu. Jā, nu tā. Ja mēs runājam par to, ko es, kad es pēdējo reizi sākām mēs ar grillēšanu. Nu, redz, aizmuldējām visu cietu, tad priekš kam to šašlik muziku vajag.
0: Nē, es domāju, ka uzliks. Nu, jo cilvēki, kas savādāk sāks zvanīt un visi būs nervozi. Nē,
1: Ir pamanīju, ka pēdējā laikā nezinu vairs.
0: Acīm redzot, ir nogurums. Vai nevar pārvarēt? Man arī viens džeks zvan, bet tagad pēdējā laikā vairs nē, mazāk tā es sāku just, ka laikam ir piekus ar to zvanīšanu.
1: Jā, à, nu, nē.
0: Ir, jā. Davai paklausamies, kas noticis ir. Jā, halo. Jā.
2: Jā.
0: Jā.
2: Halo.
0: Jā, nu. Es viņš, nu, tā kā ir gatavs, tā kā ko sarunāja, bet kaut kas... Varbūt, ka vajag kaut ko uzgrīlēt vai cukuru apēst.
1: Cukuru pamāk.
0: Cukuru, jā.
1: Cukuru trūkums balsī bija jūtams.
0: Ķimeņa tēņa ar cukuru, vai ne? Tas tā, no, tā nomierina un arī,
1: un arī gāzīts.
0: Gāzīts ar mazāk vēdrā, jā.
1: Jā.
0: Labrīt.

0: viņi paņem sev, viņš adoptēts. Adoptētājs.
1: Nu, mēs tik liela meistar adoptē. Šis ir Freddy.
0: Kompozitors ir Hollis.

0: Jā, nu re, noturēja mūs šis te Fredijs ilgu laiku, pazēdiet. Nemaz negribās ņemt nostāvis. Šešlīk muzīk, izsilis. Fredijs ar savu...
1: Viss notiek.
0: Savu to tādu restorānu tvērienu. Pakļauj visu pirmos 10 galdiņus. Jā.
1: Bet... Ejam tālāk.
0: Lējam tālāk. Tas ir Aigariņš.
1: Jā.
0: Labi, šorīt es būšu Fredijs, tu būsi Aigariņš.

0: Nore.
1: Man īsti zināms, nav kā jūtas daudzi.
0: Tad stāstījums, vēstījums, ieteikums. Dziesmi, kas palīdz dzīvot, mīlēt un spēt.
1: Jo man jau vienmēr sirdī pavasars.
0: Nore.

0: Tā nav nekas fīrs klāt.
1: Ne majonēze.
0: Ne majonēze, jā.

0: Paskaidrosim, kas būs pēc 3 minūtes noklausīties. O klausīties, kā kaķi mīļi kaut. Nu, gribas jau zināt, kā nu, tā nepietiek.
1: Nu, nekas, kas nu tur beigsies. Nu, jāiet pie ārsta būs, pa kāpēc. Nu,
0: skaits, ka būs.
1: Sēdzi būt, jā, transmisīvais.
0: Bet loģiski. Jo sazaļojasi pamatīgi.
1: Tā kā cauri nevar redzēt.
0: Ar visu pliko plesi.
1: Jā.
0: Jā.
2: Šašlik. Muzik.
0: Nu, ko rīt atkal, ja?
2: Šašlik. Muzik.
1: Jo.
0: Jo.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVH LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermokosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem, matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
4: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
5: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Veiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saule.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikti ciklons. Daudz vien gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LZ Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Koncentriks pārtrauks darbību pilsētā. LZ Cargo darbinieku skaita samazināšanu plānots sākt no 1. Augusta. Precīzs atlaižamo darbinieku skaits vēl tiek precizēts, taču pat labam tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 150 cilvēkiem. Savukārt Koncentriks Daugavpilī darbību sāka pagājušā gada sākumā ar zīmolu WebHelp, biroju atverot Daugavpils universitātes telpās. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Uzņēmums darbu Daugavpilī plāno beigt 1. Oktobrī un darba vietas zaudēs ap 100 cilvēku. Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien turpināsies NATO samits. Latvijas delegāciju tajā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pirmdien pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota būtiskos jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz divus cilvēkus. Kā paziņoja pilsētas mērs Vitālijs Kličko, vienā no Kīvas rajoniem pēc raķetes trieciena aizdegās noliktavas, bet citā rajonā kāda nedzīvojamā ēka. Citā Krievijas uzbrukumā Harkivai nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām un divi cilvēki cietuši no akūtas stresa reakcijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš ir ieradies Ankarā uz NATO samitu, aicinājis Ukrainas atbalstītājus kāpināt palīdzību valsts pretgaisa aizsardzībai. ASV bruņoties spēki vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem Vašingtona atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas, saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Arī sankcijas tika atjaunotas atbildot uz uzbrukumiem trim tankuģiem. Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tajā pašā laikā SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tāpat noteikts, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. Latvijas Olimpiskā komiteja jau ir paziņojusi, ka stingri nosoda SOK lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar sasniedza Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālu. Latvijas un Salvadoras duets pusfinālā ar 6-3, 5-7 un 6-4 pārspēja duetu, kurā spēlē Kristians Harisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partnerēm Džana Šuai no Ķīnas. Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marku Polmansu un Stormu Hunteri. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Var pa šopus, var pa topus.
2: Var jau viss visādīgi tai Parīzē ņemties, bet ir jāievēro vietējie kārtības noteikumi. Ja?
3: Jā.
2: Parīzē šodien dzimšanas diena, un reko sakarā ar to arī daži fakti. Es Parīzē
3: Lutēcija laikam, jā.
2: Jā, no sākuma bija Lutēcija bija.
3: Tagad bija tā.
2: Jā, bet viņi nebija ilgi tā Lutēcija. Jā, viņi bija.
3: Jā, svaists bija laiks, kad bija Lutēcija. 300 gadi. Skaists. 300 gadi skaistuma. Labi, nu, kas mums pašiem te uz vietas?
2: Un viņi, redz, Parīzē, jā, būsiet, jā, tad fotografēt policiju nedrīkst, jā, tas ir pretlikumīgi. Ja redz cūku Parīzē, tad viņi nedrīkst saukt par Napoleonu, var visādos vārdos, jā. Jā, jūs redzat cūka nekādā gadījumā, vai ne? Galvenais ne par Napoleonu. Skūpstīties nedrīkst dzelzceļa stacijā uz peronu, kad ir vilciens, jā, pienācis, jo tas var traucēt, ko tur kā tur,
3: jā.
2: Nē, nu viņi kavē vilcienu, nu, tie, kas tur vēl pēdējā brīdī laizās, un tad, nu, tad, nu, pateikt, nē, viss, jā. Un tad, kas tad te vēl bija, laulāties ar mirjušu personu, to drīkst, jā, to drīkst, un vecāki var bloķēt laulības, starp citu. Nu, senčiem nepatīk, un, nu, tu esi apņēmis līga viņu kaut kādīgāko, nē, šitas neies cauri. Jā, nu, bet tas Parīzē, bet kā ir pie mums? Gan jau arī ir katrā apdzīvotā vietā, ir kāds savi rakstīti noteikti, vai ne? Nevis tie nav saistošie noteikumi, cik tur kā. Lai gan, nē, faktiski tie ir tādi saistošie noteikumi, to pašvaldībā sauc par saistošie noteikumi. Tātad apdzīvoja Latvijas apdzīvotu vietu likumi, jā?
3: Mm-hmm.
2: Nu, jā, komuļos uz Zaļumbalu nedrīkst ierasties bez koka vāles. Nu, tas jau, nu, tas ir daudzās apdzīvotās vietā.
3: Užavā pēc 20 visiem jābūt pālī. Tas Užavā.
2: Protams.
3: Jā.
2: Pilsvaldādēs viņi būdām jābūt pilsformā. Nu.
3: Maltā sliktā laikā aizliegts iet uz jūru. Nu, laikam mūsu Maltā tur jūra nav, bet nu nedrīkst arī iet uz to pašu, kas tur ir, cik tur 100 km tālāk.
2: Diršos visiem jābūt pieklājīgiem, ja?
3: Neiedrošinies kādam iebikstīt bikstos.
2: Jā.
3: Nevar bikstīt bikstos, tāpat kā pokaiņos, ja, nevarēja, nevarēja, nu, pirst. Kā tur bija bezdēt drīkst?
2: Bezdēt, jā. Bezdēt nedrīkst.
3: Pokaiņos.
2: Pokaiņos.
3: Pokaiņos papirdelēt nevar nekādi. Nu jā. Jā. Nu te tā lēnu garu. Raganā pēc svētdienas dievkalpojuma aizliegts kurināt ugunskurus. Raganā, jā. Un Mendelē nedrīkst bučoties ar āzi.
2: Un baldonējiem, kurš apmatojums skaitās lieks, vai ne? Lūk tā. Nu labi, darbojamies, jā, tad tas viss notiek caurumu. Caurumu.
3: Sejas caurumu, sejas grāmatas caurumu.
2: Sejas caurumu.
3: Ai, frāds.
2: Aidā. Kas vēl bija jāpasaka? Viss nekas. Ā, paga. Par tām divu biletēm?
3: Nu, tak.
2: Čit vai nazīt?
3: Nu, tak, galīgi.
2: Galīgi apvārējušies.
3: Jā. Zvenieks svētki tuvojās ar Joni, tie būs jau 11. jūlijā, tepat visur piekrastē, visur, kas tālāk no Maltas, vai ne?
2: Visur zvenieks svētki būs rojā.
3: Visur zvenieks svētki būs rojā sevišķi vēl kopā ar grupām.
2: Zvenieks svētki būs rojā.
3: Jā. Un divas biļetes uz to visiem svētku pasākumiem.
2: Jā, tur labvēlīgais tīps olas Rausu Reiniks.
3: Nu. Satins.
2: Un Satins vēl, johaidīt.
3: Ah, jā, Satins. Un vēl tur lauk muzikanti, ja nu vajag kaut ko tādi garšīga.
2: Tā, pagaidiet, man tas Satins tad jāatrod, jā?
3: Satins.
2: Ir Satins. Kur mēs no paņemam no Satins?
3: Kaut kādu, uz labu laimi.
2: Nu, saki numuru pēc kārtas.
3: 4.
2: 1, 2, 3, 4. Nu, labi, klausamies tad šito te. Satins. Loco numur 4.

0: Elve, Sandgrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlase ģenerālsponsors Latgrand.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā tiekamies Fāzē.
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Uzmanību. Konkurs. Jā. Nu, un konkurs šajā nedēļā mums ir kopā ar Hesburger. Hesburger brokastu piedāvājums gaidā jūs katru rītu. Modinātais zvana skaļi, bet pa īstām pamodinā gardas brokastis. Katru dienu Hesburger restorānos no atvēršanas līdz pat 2012. jūs gaida brokastu piedāvājums, brokastu tortilija ar bekonu, brokastu burgers, brokastu sviestmaize, brokastu omlete ar bekonu un saulēnie kartupeļu plāceniši. Vēl labāk kopā ar tasi aromātiskas kafijas. Sāciet rītu ar Hesburger! Tieši tā. Lūk, nu un ar Hesburgeru tad mēs šajā nedēļā katru rītu taisam vien tādu konkursu. Un uzdevums ir ļoti vienkārši. Tad jums ir, jāpadarbojās mūsu WhatsAppā. Jā, uz mūsu WhatsAppu sūtiet tātad savu piedāvājumu. Bieži sadarbojoties ar Hesburger, mums sanāk diezgan bieži, un bieži skan frāze: viss, kas vajadzīgs lieliskai maltītei. Viss, kas vajadzīgs lieliskai maltītei. Nu, tad arī šādā veidā padarbojamies, jā. Tad mēģināsim noskaidrot, kas tad ir
1: cits
0: tas.
1: Cits kas. Kuras cits, kas tieši ir vajadzīgs lieliskai maltītei.
0: Jā.

0: kas vajadzīgs lieliskajai maltītei. Nu, protams, jau pirmkārtām Hesburgeru un īpaši Hesburgeru brokastu piedāvājums. Gaidu jūs katru rītu Hesburgeru, jā. Ar Hesburgeru tad kopā mēs arī taisam šajā nedēļā konkursu. Dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā jau tūlīt kādam. Tātad, mēģinam noskaidrot, kas vajadzīgs lieliskai maltītei?
1: Vajag dzeltenu galdautu un īvetu, tā, protams, Jurģis ir pasteidzies.
0: Jurģim jau vienmēr ir, jā.
1: Gurķus un mīļvārdiņus, nu.
0: Lai viegli noiet lejā. Katrā restorānā ir pieejami arī šķīvīši un dakšiņas, vai ne?
1: Man patika arī, lūk, labai maltītei nepieciešams 8,49 €.
0: Kas var būt labāks kā tuč, kečup pie deserta. Nu, lēm tas tā. No rīta fiksais ar kūpošu desk, pusdienās ilgais ietīts vrapā, vakarā veselīgi gatavotais. Nu, lēm, ieteicams, lai maltītē ir ēdiens. Ēdiens būtu vajadzīgs. Vēl vienu porciju. Nu, ko tad Jurģis jau... Jurģis neliekas mierā. Vajag pašam nedaudz. Jurģi, kur paliek pakrinātāji un pagrieziens uz tukumu.
1: Ir labi.

0: Mēteles un krūze. Maija un kartupeļi.
1: Nu, nezinu, nu, te, tu ļoti tā universāli, protams, strādā modrs. Teitam tas ir vajadzīgs un itemais.
0: Divi gari vīrieši vai trīs vīri laivā un suns?
1: Un ēšanas apliecību vajag.
0: Bumbvīns, zivi, tefteļi un avīze? Jā. Sēdama mugursoma.
1: Nu, tas viss labi, mēs te tagad visu, mums jau vajag kādam iedot. Iedot.
0: Nu, Jurģi, nu kāpēc ir jānoliek pults? Nu, kāda, kādā sakarā? Sīķi, ceptavīze. Es nezinu, man liekas, ka vai tikai nav modas šodien mums ir kaut kā jāpasumina, ne?
1: Nu, bet potēšanas pase. Nē, nedarēs. Vienkārši tetantās. Tetantās man patīk, ka tas ir vajadzīgs. Labai mātīt, tetantās. Un itemais.
0: So, nedaudz Somijas laiviņam arī ir. Visam šur burgeri izpildīsim. Nu, labi, teitam tas un itamais, man liekas, tas ir ļoti
1: jā, labi. Tie, jā, tie
0: ir. Kas ir vajadzīgs, tad teitam tas.
1: Teitam tas.
0: Ir tas, kas ir vajadzīgs lieliskai.
1: Un šitenais
0: arī. Un šitenais arī vajadzīgs itai tur tai tur tai, tai tur tai lieliskai baltītei.
1: Nu, cits kaukais.
0: Jā, tur tā.
1: Jā.
0: Jā, tur tā.
1: Nu, visi.
0: Nu, modrs tad dabona. Vai ne? Dāvankārt 5 eiro vērtībā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Sejas grāmata tev nav aizķērusies, ne? Man kaut kā te aizķērusies sejas grāmata. Apskaties. Jā, nopirkt vai nenopirkt neko, tāds ir jautājums. Piedalās mūsu un PTA kopīgi rīkotajās aktivitātēs, nevajadzēs pirkt. Jūs dabūsiet. Mm-hmm. Jūs dabūsiet. Un jūs dabūsiet kolosāli izstrādumu HR mikroviļņu krāsni šajā nedēļā, jo mūsu kopā ar PTA ir sadzīves pakalpojumu trests. Un katru otru nedēļu mēs trestā kādu aplaimojam ar sadzīvei noderīgu lietu, un šajā nedēļā tā ir mikroviļņu krāsnes. Un plus vēl klāt arī tāds vīnziņa komplektiņš tāds, ja? Vai vīnmīļa komplekts. Arī no HR. Lūk, HR tas ir pasaulē slavens brands, varbūt pie mums tā mazāk iepriekšējos gadus dzirdēts, bet pazīstams ir gandrīz visā pasaulē. Pamatīgi liels koncerts ar piedāvā dažādas atdzīves tehniku kvalitatīvu, un šī gadījumā tad mums ir mikroviņu krāsnes. Ja gribat redzēt, kā tā izskatās, tad dodieties uz PTA, Dambi ielā 3A, un tur varētu apskatīt arī daudz un dažādas citas brendus, daudz un dažādas atdzīves tehnikas, vienības, ja, gan veļas mašīnas, gan leduskapis, ko tik visu ne.
4: Bet mēs piedāvājam divības.
3: Bet mēs piedāvājam divības, un tās divības ir apskatāmas, kā jūs teicu, Dāmbielā 3A, vai visa informācija par PTA aktivitātēm internetā pta.lv.
4: Tātad sakarā to, ka viena no divībām ir mikroviļņkrāsa, tad mikroviļņkrāsa mehāniskās darbības pamatā ir durvis, ja ir uzbūvis pamatā tomēr. Un tad mēs visādas durvis arī gribam no jums sagaidīt. Man te viss ir kārtībā, ļoti jau ir ap 10 dalībnieki pieteikušies jau. Jā. Bet, skaidrs, ka tas lielākais pieplūdums būs pēdējās dienās, tas ir rīt un parīt.
3: Ir kas interesants arī?
4: Durvi rokturs, viens kliņķis. Par to kliņķi varēs dabūt viļķi, teiksim, jā. Viņa mīļa.
3: Tu redzēji, jā, Lāsim ir atsūtījis durvis uz paradīzi. Tās gan pagaidām esot ciet, bet...
4: Ciet, tur ir ciet. Jā.
3: Kliņķis.
4: Tur ir labs, tāds skaists. Pagaidām tā oh un ah vēl nav.
3: Jā. Protams, ka video ir lielāks iespējas, ja jūs pieliksiet klāt tur pie tā...
4: Sižetu.
3: Tad sižetiņi, jā.
4: Kad sižetiņi.
3: Tad sižetiņam varētu būt lielāka iespēja nekā vienkārši analogai, melnbaltai vai krāsainai bildē.
4: Jā. Sižetiņš, tas varētu nostrādāt. Ja tur ir tāda maza dramaturģija vēl iekšā, tāds iespiesta kāja vai kaut kāda cita nelaime, tas jau kā jau tā, trillers jau ir skatīts vienmēr.
3: Jā. Un ja vēl kādam tur neveicās, ir kāds pušums, līdzīgi kā jau, vai ne, tur uz pirksta kaut kas notiks.
4: Labi, tātad dariet to mūsu sejas grāmatas muļapā, bet nevis mūsu BB Brokas, bet Radio SVH LV,
3: yep.
4: Tur jāiet iekšā, jā, zem mūsu tās māžošanās.
3: Tieši tā, jau piekdien skat, kāds varēs ļoti ātri un
4: dar... Attaisīt pūdeli.
3: Un mikroviļņu krāsni.

0: vakarā bija baigi traki. Es nevarēju lāgā izšķirties un arī un kā rezultātā daudz...
1: Izšķirties?
0: Nē, es nevarēju izšķirties, kur dokumentālo filmu izskatīties. Un es visu laiku dabūju pārslēgt no viens programmas uz otru, ja? Nu, no viena kanāla uz otru, ja?
1: Jā.
0: Divas bija...
1: Es vai, pilnīgi redzu, kā tu to dari.
0: Jā, divas dokumentālās filmas.
1: Vienlaicīgi skatījies.
0: Jā, tāds vēsturiskās.
1: Žonglē, kā tas
0: zinās. Jā. Un tad viens bija par asasīniem, saproties?
1: Jā.
0: Nu, tie, kas, zina, visu laiku sitās ar tiem. Viņi tur tādi viņa ņemšanās izrādās. Izrādās tas ēdens ābols. Saproties, tas tagad ir pie tiem asasīniem, jā? Mm. Tas ēdens ābols, tas ir tas, kas ir tas, tāds neatkarības kods, vai ne tāds viss. Viņš ir tā, pie to asasīni.
1: Viņš jau sapūvs, viņš vecs jau.
0: Nē, viņš ir tikai tā saucās, tā iznībā bija tāda bumba, vienkārši tāda bumba, dzelzs bumba.
1: Tad freškam tev tāda, ne, tur paēst var neko. Nu.
0: Nē, tur nevarēja tur ēst vispār, tur bija
1: ēst. Nu, es saku, nu, ēst viņi nevar, nu, kas...
0: Un zin kā, viņi tad bija tādā...
1: Kaut kādu sēklu arī nevar dot tālāk.
0: Un tad viņi tur bija kaut kādā tādā cietumā, nu, vecīti.
1: Viņš ir kaut kāds daļama, tas suvenīrs,
0: prieks. Nu, pa lielam, jā. Nu. Suvenīrs, bet viņš tad vienā brīdī arī nāca ārā gaismu no viņa. Nu, viņš ir, asīm uzdot...
1: Lampa! Nu, tad tā uzreiz...
0: Uzlādāt, jā, lēd lampiņu tur iekšā.
1: Jā, nu,
0: Un saprot, un es... Ja šitiem tāds te ir cietumi, nu viņi tur bija cietumā, viņi bija tie asesīni salīti, jo viņi ar to templiešu ordeni tur sitās, jā, tie templieši, tie gribēja tur to visu pasauli un kas un ko, un tie visu laiku aizstāv, jā, tie asesīni. Un tikai, nu, un tāds cietums, jā, nu zini, ja šitā, nu kā, nu tāds kaut kas Liepāja arī ir, viņi paņem, tu tur jābrauc skatīties, viņi paņem, viņi pieslēdz.
1: Nē, nu tu jau var aizbraukt. Tu var pieteikties kādam pa viesi ciemiņu tur, nu, paņemt sapakot paciņu, tur papirantus kaut kādas līdz un kāds, nu, ēdmaņu kaut kādu kaltētu džerku kaut kādu. Nu,
0: jā, bet es netikšu iekšā, saprot, tur tajā.
1: Nē, bet tu saki, piesakies, nu, izvēlies vienu, ka tad tu esi, nu, tēva brālis vai māca, nu, kaut kādu.
0: Kaut kādam gunčam, ja?
1: Nu, jā, nu, okay. Un tu aizraucēji viņu ar to somiņu visu un pie reizes arī apskatīsies, nu.
0: Jā, bet tur bija tāda, nu, es domāju, ka tur netiks iekšā, ne. Tur bija tāds vērķis, viņi tā paņēma to vienu to asasīnu, jā, to galvu. Vērķi. Viņi pieslēdz pie tādu vērķi, vecīt, un viņš viņi ieliek atpakaļ, tā kā tāda laika mašīnā, jā. Mm. Un viņš,
1: elektrisks tāds.
0: Jā, tāda roka tāda liela, tā kā tāds robots, zini tāds. Un viņš viņi paņēma to cilvēku.
1: Tie roboti tad jau.
0: Jā. Mm. Nē, tas jau vēl bija nāk, viņi rādīja, kā būs. Mm. Un tad, nu, respektīvi, tā ir dokumentālā filma.
1: Nē,
0: viņi,
1: tas sabrot, ir tagad. Jā.
0: Un viņš tiek iekšā caur to agregātu, kas Liepājas cietumā, tā milzīgais robots, ja?
1: Jā.
0: Caur to viņi tiek iekšā pakātē, paskatās.
1: Viņš sabilē, viņš.
0: Nē, sabilē, nē, viņš bija tur pa, viņi ēmās tur pa to austrumu galu tur.
1: Ā, nu, Rēzek, Baltinava.
0: Varētu būt, jā. Un tas bija tas viens, jā, un, otr, un otrtā, otrs tas, kur, ko, jā. Ko es arī, kur Slēdelē. Es netik līdz visam, jā. Par to pēdējo raganu mednieku, saproti?
1: Jā.
0: Tas tagad ir. Mm-hmm. Viņš ir palicis viens pats tāds lisīs džeks, vai ne? Viņš tās ragans. Un saprotam, raganām, ej tu nost! Vecīt, ja tu zināt, kā ar tām ragam, ko tas ir traks gājiens ar tām raganām, viņas izrādās, viņas nemaz tā nevar nogalēt.
1: Mm-hmm.
0: Viņas saprot? Viņas it kā viņš
1: lido baigādi.
0: Nē, tā galvenā ragana, viņa pat nelido, viņa vienkārši viss kaut kā, nu viņai nāk visā, viņa var uzreiz izraut ārā kaut kāds taustekņus un kaut kāds šitos te viss, ja. Un tas trākākais ir tāds, ja.
1: Kūsu
0: viņa var izraut ārā, viņa, vai izaudzēt sev milz kūsu. Viņa izskatījās tā, ka viņa visa vienās kūsās. Saprot, un tā, un izrādās viņai ir tā, tai raganai, kas to būtu domājis. Viņa nogalē. Paliek tā...
1: Nedēļas nogalē.
0: Nedēļas nogalē. Nogalē. Nu, pēc pasākot tur bija. Jā. Nu, pa krogiem tur bija. Un tad...
1: Viņai
0: paliek sirds, saprot? Pat ģīmes viss lupa tā sadeg, sadurst. Viņa sadur ar tādu
1: šašlika iesmiem.
0: Jā, degošiem šašlika iesmiem.
1: Jā, nu
0: sadur. Tas... Tak sapoties, un paliek tāda čupa tāda, jā. Tā kā ogles. Nu, faktiski varētu mierīgi likt kartupeļus iekšā.
1: Jā, jā.
0: Polijā ietikt un likt iekšā.
1: Nu, jā, tas jā, ir labi. Jā, jā. Tas ir mūdri.
0: Un paliek, viņi tur... Mm-hmm. Un kamēr viņi tur tā, vēl tā sirds ir dzīve, tā ragana, viņi var atjaunoties, jo tur Džeks viens tāds vārdainais, ja? Nu, izskaties pēc tāda krio popo, vai ne? Viņš viņu paņēma, viņu iebēja ielikt zemē, sakaisīja virsū, pielika klāt vienu nelaimīgo kaut kā tādu blūz dziedātāju, ja? Un tas
1: dziedāja
0: viņai. Tas nedziedāja, viņš vienkārši viņi paņēma viņu visu, viņu to enerģiju visu izsūdz.
1: Nu, forši tev ir gājis, ja apmīlīgs kaudiens nāk šitādas divas dokumentālas paņemt priekšā. Dokumentālas
0: iet divas vienlaicīgi.
1: Jā, jā.
0: Tāds. Un es paslēdzu uz vienu, tad... skatos, ak, divas tur iet vaļā.
1: Jā.
0: Tur labi, ka sākās reklāmas, paslēdz tikmēr uz otru, vai ne?
1: Jā, tur, nē, bet reklāma jau var, tur jau tā iet vaļā.
0: Zinu, reklāmā baigi iet vaļā. tur tās citās kā negudri, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Nu, reklāmas es baigi neskatījos. Bet mēs tagad varētu paskatīties reklāmu, ko?
1: Jā, labprāt.
0: Jo mēs sen to neesam par rādio tie, kas klausās, nu, normāli, klasika tāda, ja?
1: Jā.
0: Tie varbūt tad arī neredzēs to reklāmu. Bet jūs varat tagad pieslēgties rādio SVK TV, mums tu lītās, mēs reklāmu rādīsim.
1: Jā.
0: Mēs neiesim nekādās reklāmas pauzēs, nekur. Bet. Mēs vienkārši jums tagad parādīsim reklāmu tiem, kas skatās televizorā, ja? Tiem, kas ne, tie dzirdēs, ja? Ej!
2: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express, tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmals piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudzviet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leita izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā ir iesniegti 3 IKT projekti. Divus no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par vienu pieprasīta papildu informācija. Saskaņā ar premjera teikto, turpmāk iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Kulbergs atzina, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Vienlaikus moratorija mērķis nēsot iepirkumus apturēt ilgstoši. Teju katrs piektais, jeb 278 no 1434 Saeimas deputāta amata kandidātiem ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumus. Tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze. Kandidātu vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro, bet lielākā summa ir 100 tūkstoši. Tik daudz skaidras naudas uzkrājusi partijas Latvija pirmajā vietā pārstāve Inguna Rožkalne Žubure. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 tūkstošiem, Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70, Suverēnās vāras pārstāve Jūlija Stepaņenko ar 66 un Latvija pirmajā vietā kandidāts Dagnis Pastors ar 65 tūkstošiem eiro. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LZ Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Concentrix pārtrauks darbību pilsētā. Tas Daugavpilī sāka darbu pagājušā gada sākumā ar zīmolu Webhelp. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz 2 cilvēkus. Kā paziņoja pilsētas mērs Vitālijs Kličko, vienā no Kīvas rajoniem pēc raķetes trieciena aizdegās noliktavas, bet citā rajonā aizdegās kāda nedzīvojamā ēka. Citā Krievijas uzbrukumā Harkivai nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. ASV bruņoties spēki vakar vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem 3 tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem Vašingtona atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Arī sankcijas tika atjaunotas atbildot uz uzbrukumiem 3 tankuģiem. Bet Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tajā pašā laikā SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tāpat noteikts, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. Latvijas olimpiskā komiteja jau ir paziņojusi, ka stingri nosoda SOK lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

La. Latvijas Dānijas koprojekts Aprāts, kurš te kaut kad šodien vai rīt atkal parādās atklātībai pēc daudz gadu pārtraukuma kādā koncertā kaut kur Mežaparkā. Varbūt meiteni arī skanēs. Par meiteni kompozīcija Aprāts iesāk šo stundu. Tev ir gods. Jā. Bet nu mūsu

0: Tavs sauciens, sajkukuli, mirds, dzīvē, pārdzīvēt, kādu modo.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Rešetins Pētersons ar vakar bija redzēts vazājamies gar radio, jā?
5: Jā, viņš te bija pie maniem atvazājies.
0: Atvazājies,
5: atvilcies.
0: Jā. Kur tik jūs arī nedēļas nogali neaizvazās? Oi, jūs varat gar visu piekrastu vazāties un svinēt visādas
5: svinu.
0: Svinēt, jā, jūras un zvejnieku svētkus, bet, nu, visvairāk mēs iesakām jums roju, jo tur lielisks arī kulturālās mūzikas piedāvājums, olas, Singapūras, satīns, roja, lauka muzikanti, vai ne, karakums. Nu, labvēlīgais tips, ok. Jā, bet viņas jau var arī sauzemēšat tādā satikt, bet vispār pie jūras ar tas mūšs, jā. Divi ielūgumi uz zvejnieku svētkiem, tam, kurš lieliski definēs jaunos visādus Latvijas apdzīvot vietu likumus, aizliegumus, ieteikumus, jo nu, tāpat kā Parīzē, un tāpat kā visādos Amerikas štatos, kur katrā vietā ir kaut kas pilnīgi prātam neaptverams, tad, nu, pie mums ir līdzīgi. Tā.
5: Raganā pēc svētdienas dievkalpojuma aizliedz kurināt ugunskurus. Tāds piedāvājums, kad tu dzīvo bodvē, tas nozīmē, ka tu esi...
0: Jā.
5: Nu, jā.
0: Sabilē svešu zirgu nav.
5: Jā, tieši tā.
0: Tā ir, vai tā. Cēsīs līdz 10:00 aizliek skaitināt alus cilvēkus.
5: Olēnē joki par olām skaitās slikts tonis.
0: Un Luzā Šmakovkai aizliegts būt vājākai par stāstu, kas tiek stāstīts pie galda.
5: Saukrastus ir aizliegts apbraukt pa jūru. A, tu šitādu zināji, jā?
0: Ja?
5: Suntažos nē. Nu, labi. Tad, kas tev vēl dzēsīs, čurāt gaujā drīkst tikai lejiep pilsētas, jo tur ar... Nu, jā, okei.
0: Nu, pēc tam, jā, gan jau mēs atradīsim. Liepājā grupai Dzels Ilgs aizliegts koncertot dziedāt dziesmu par sesku.
5: Tas ir, šīs ir konkrēti, jā.
0: Labi, viena konkrēta dziesma, kur labvēlīgais tips, nu, viņiem ir pāris dziesmas par jūru, bet, nu, diez vai izpildīs jūras koncertā, nu, tādā aktīvajā playlistē. Tā nekad nav bijusi, bet, nu, saucās ļoti atbilstoši. Sveika jūra!

dzīvei savrūpmāju, bet tev pieder būcenis. Vai tiešām no izmisuma jāsāk dzīvot ūdenī? Izrādās te tev nu bija cilvēks.

0: Radio SVH Nove.
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Tā nebija, jo es zinu, kā bija. Jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa.
7: Bē, bē, bē.

0: Baby, Agens Galar.
1: Paspēt uz baletu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV.
3: Bēbē brokastīs.
4: Jā. Konkurs ar nosaukumu Cita runa. Jā, Cita runa ar Mežpili, jā. No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizē pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pāriet citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Nu tā, lūk, jā. Nu, jā, blā, blā, blā, blā, blā, blā, tu stāsts atsits, blā, blā. Un tad, nu, mēs jums dodam kaut kādu nebūtu to, nu, to uzdevumu jūs mums
5: tajā. Jā, starterīti.
4: Jūs tādu. Starterīti jūs mums tajā atsūtat kaut ko, un tad pēc tam jūs saņemat Mežpils brīvo, tas ir bez alkohola. No alkohola brīvs
5: dzēriens,
4: dzēriens. Jā, un Mežpils glāzes, nu, tur pēc, nu, iespējām un ideoloģijas jūs varat liet, ko jūs gribat iekšā, jā. Nu,
5: un arī ielūgums uz alas darbnīcu divām personām.
4: Jā. Reku, tā ir Cita runa, ir izklaidējuši paties radio konkurs.
5: Tieši tā.
4: Jā.
5: Nu, kā tad konkursējam, aiziet.
4: Tā. Nu, mums ir uzrakstījuši priekšā lūk šādu, nu, tādu špikerīti. Par kuru frāzi tu pats pie sevis domā, ak nē, es tiešām tā teicu?
5: Nu, nevar būt.
4: Nu, re?
5: Jā. Nu, nevar bet būt, kas, ka es šitā būtu teicis.
4: Jā, bet kur
5: ko?
4: Ir tā frāze? Jā, nu, sūtiet savus frāzītes.
5: Nav jau mūsu vienmēr sūtītājs, nav jau kaut ko atsūtījis jau.
4: Tu zini, ka nē.
5: Man viņš raksta pašreiz.
4: Nē.
5: No, būs, līdās viņam būs šūkos.
4: Jā, bet, nu, tad jums dosim laiciņu, lai jūs tur paši varējat parosēties.
5: Labs, jāc, tu te bijies.
4: Jā, tas nē, nu, sens. 2-8-6-0-0-9-0-0 drīkst piedalīties arī tie, kuri vispār nekad nekur nepiedalās, jā, jo, nu, balvu fonds ir milzīgs, jā, jūs varat to dabūt jau pēc 3-4 minūtē.

0: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Mm-hmm. Tā konkurss cita runa, jeb tā ir cita runa kopā ar Mežpili, balvā visādi brīvie aliņi, glāzes un ielūgums uz alus darbnīcu divām personām. Jā, bet mēs jums gribējām, kā saka, pamudināt uz atklātību kārtējo reizi, jautāt par kuru frāzi, pats pie sevis esat padomājuši, ak nē, vai tiešām es tā teicu. Nu, pirmais piegājiens jau Jurim bija brīnišķīgs, nelejiet vairs, ja? Vai tiešām viņš varētu būt kaut ko tādu noformulējis. Nu, vēl
3: atskatīs apakaļ.
2: Iedod man arī pasūkāt. Nu, tas par saldējumu. Tāds teiciens ir.
3: Cienījamais pacienti, jums atlikuši tieši 9 dienas.
2: Jā.
3: Neko te ir pilnīgi audio atsūtīt arī.
2: Audio.
3: Sēdis, jā.
2: Nu, labi. Jā, jau tad jau.
4: Kāds zin, kur tas melnais kaķis aprakts?
2: Un vēl?
4: Kā? Ziemassvētkos arī būs plikos krējiens?
3: Nu jā, loģiski.
2: Būs, bet jā. Viņi būs jādod Jurim, tas viss patiesākais.
3: Vai tas puika ir šķības vai biksa šķība? Tā Ilva.
2: Nu, malacis Ilva. Bet, nu, vairāk nekā nav īpaši. Ā, nu, Jūriģis pie es vairs dzedzeršu. Kas tas ir? Dzedzeršu. Nu, jā. Tā var būt.
3: Tas ir kā divus pirkstus gateri.
2: Tas arī jūs.
3: Jā.
2: Nu, būs Jurim jādod.
3: Nu, Jurim jādod jūs šodien.
2: Jā. Nelejiet vairs. Vai tā varētu būt, ka viņš kā teicis. Jā, tas ir apmelojums. Noteikti, jā. Nu,
3: šovakar tu pat esi rudīt. Es palaboju.
2: Jā. Labi, tad Juris saņem balbu un
3: jā.
2: Mēs ejam uz krodziņu. Ah. Sen nav krogots. Bet, ar brīvo.
3: Jā.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
2: Jūra ir sieviete, tā lūk zvenieks svētku nedēļā dziedāja Baiba Ozoli, jā. Mēs kamēr gaidām zvenieks svētku, tikmēr Amerikas, nu, visas pasaules latvieši, tā varētu teikt, aizvadīšu kārtējos Amerikas dziesmu, latviešu dziesmu svētku, šoreiz tie notika netālu no Detroitas Grand Rapidā, kur nu, diezgan daudz latviešu, pamatīgi latviešu pilsēta nav liela, tā 200 tūkstoši, ja, bet nu otrā laikam tā ir štatā pēc Detroitas, ja. Interesanti, ka nu, no mūsējiem šogad bija nu, visi tie četri kolektīvi, deju un dejotāji, dziedātāji, diriģenti, nepateikšu tieši, kur
3: vingrotāji.
2: Precīzi. Nē, nu.
3: Ir tāds šeds grupas, dejotāji, dziedātāji, diriģenti.
2: Jā, un tad bija Bermuda divstūris un apveceļš, jā, uzstājās katrs atsevišķi, un arī uzstājās kopā, nu, viņiem ir kop dziesma viena.
3: Jā.
2: Nu, tā balīta diezgan.
3: Divas.
2: Jā, bet, nu, tā otra laikam tā.
3: Tā neiet.
2: Tā jau tāda akcijas kampaņas diezma, laikam, kā es sapratu. Nu, jā, un tad tur bijuši, nu, krāšņi diezgan vienīgi, nu, 37 grādu temperatūrā, dieskas nav, bet tie ir vēl Amerikas Savienoto valstu, tur tas ziemeļgals skaitās, jā. Nevis, nu, visā tauts stērpos 37 grādos gājien noskatījās un drīz visi vietējie iedzīvotāji bija uz ielām, gar malām stāvēja, sveica, nu viņi zina, ka latvieši tur daudz diezgan, jā, viņi ir pamanīti, viņi ir, bet nu latvieši ir diezgan pamainījušies, tur bija latviešu nu tā tumšādainie afro-latvieši, daudz indo-latvieši, ja? Nu, tāda raiba publika, bet interesanti, ka nu, tāds indiešu latvietis vai nu, puslatvietis. Viņš,
3: vai Meksikāns, jā, Meksikāns.
2: Nē, Meksikas tur tāli. Ka tie tur ar danco latviešu dējas, viss griež rucaviešus un iet gatvi, vai ne, tas ir, un lec ēt ačkupu, ja taisa vaļa ačkupu, kādi. Nu, lūk, nu tā bijis, vienīgi, nu, kas nav, Brazīlijas latvieši bija tur ar diezgan pamatīgi diasporu no Brazīlijas, kas nebija Kanādas latvieši. Nu, tur ir baigais naids tagad ir, bet tā, ka jau
3: nu jā.
2: Tur
3: jā.
2: Jau ir nu, visos nopietni. Līmeņos, un tie Kanādas latvieši rīko kaut kad savējos dziesmu svētkus. Tur un amerikāņi tad solījās nebraukt uz turieni, tā kā jā, viss caur, Trumps ir izdarījis visu. Lai sakārto tā ne tikai augstākajā līmenī attiecības, bet arī deju kolektīvu līmenī.
3: Tas nozīmē, ka apveceļam un bērmu divstūrim uz Kanadu diez vai. Ja? Būs nu, vien jābrauc var labēlīgam tipam.
2: Tur mēs vēl neesam bijuši. Jā. Mēs bijām pirms dažiem gadiem Milwaukee. Tā ir tāda lielāka pilsēta, bet tur ir daudz latviešiem.
3: Bet redz, ka viņi tā ir tie ģimenes saiet, ja? Tas 3x3 vai 4x4, nu viss viņiem ir tās darīšanas, ja? Nu kur nāko? Tad ir kaut kāds tās vasaras nometnes, tas viss arī gan tur, gan te dziesmu deju svētki, okay, ja?
2: Nu, jā.
3: Nu? Es atvainojos, kur ir palikuši zvejnieku svētki?
2: Zvejnieku svētki Bostonā vairāk.
3: Nē, nu, vienalga,
2: Zvejnieku svētki, Los Angeles nu? Varētu būt, San Francisco, protams.
3: Vai Kanadā? Vai Kanadā?
2: Nu, tad tur, jā. Kanādā ir grūti tikt pie jūras atklātas, okei, atklāt, tur viss ir šitāds, te tur tie līči ir tās
3: sataisīgi. Nu, labi, viņiem ir ezeri tur, ka nemetās, vai ne?
2: Jā. Ezeri. Nu jā,
3: zvejnieks, viņš jau nav tikai zvejnieks, jau zvejo arī viņš, kur viņš var, tur viņš zvejo, ja?
2: Nu, kā viņš grib, to viņš zvejo, vai ne? Tieši tā. Jau forši vien mamīti vakarā, bapēt balss un viss.
3: Tieši tā.
2: Meitenītai zīvtiņa, trālālā.
3: Jā, jā. Nu, tieši
2: nu, tā. Kā tā. Labi, mēs savukārt varam jums apsolīt, ka pie mums ciemos nāks dabas koncertzāles viesi. Jā, dabas koncertzāles rīkotāji un nu, muzikāli radošais spēks. Ingu Sulmans, Andris Sējāns atnesīs arī kādu jaunu. Speciāli dabas koncertzālei sarakstītu dziesmu, dabas koncertzāles šogad. Mēs jau te stāstījām vienu brīdi atpakaļ būs
3: Milbakos.
2: 15. augustā, cik es atceros. Jā. Kur, kā, ko, kas jāņem līdzi vai jātup uz vietas, par ko būs, jo katreiz tur ir kāda cita tēma, jā, tad to mēs visu uzzināsim, jā, un nākamās stundas sākumā, jā, gaidīsim. Nu, Ingus jau nu noteikti būs piesildoties jau kaut ko no viņa.

0: Podcast'i
1: Bebe Broadcast'i. Sadzīves pakalpojumu trests prasās pēc durvju virināšanas. Jā.
2: Tieši tā. Šajā nedēļā mēs atkal pavirinām durvis sadzīves pakalpojumu trestam. Jā. Un ko tad mēs tur redzam? Ķit vai nazīt? Jā, sadzīves pakalpojumu trestam mēs šajā nedēļā kopā ar PTA piedāvājam HR. Brands HR, es atvienojos, darbojās vairāk nekā 200 valstīs un ir dati, ka HR ir numur viens pasaulē sadzīves tehnikas ražošanā no jau 17 gadus. Un HR, protams, kad ir iet roku rokā ar laiku un jaunākās tehnoloģijas izmanto, un tāpēc arī mikroviļņu krāsnes, kur mēs piedāvājam šajā nedēļā, ir dizaina flagmani saprīkota ar savienojamību ar vietālu runi, kur varētu atrast daudz un dažādas receptes, 11 daudz līmeņu, 1000 vatīgs grills, inventors, eko režīms, 20 litri ietilpību. Sakot, super! Un klāt vēl pieliksim HR vīnu mīļu komplektu.
1: Ar satelītu savienots.
2: Protams. Tas ir savienots ar Dionīsu savienot, vai ne? Lūk, un protams, ka PTA ir visu laiku dažādas akcijas un, protams, ļoti labs cenas un ārkārtīgi liels piedāvājums. Viss, kas jūs nepieciešams jūsu sadzīvē gan virtuvē, gan lielā istabā, vannas istabā un arī uz grīdas. Ja? Lūk tā. Un, ja neticēt, aizbraucēt, apskatieties, dambiel3a vai visa informācija arī pta.lv.
1: Jā, bet, nu, mēs gribētu, lai jūs uz Radio SVK LV sēst grāmatas to tur sadaļu, kur mēs tur mažojamies, lēkājam un piesakam to visu, tad komentāru daļā iebāstu savas durvis, ja pavirinātu tās, ja? Kaut kas ar durvīm saistīts, nu, mikroviņa krāsas, manuprāt, galvenais elements, tomēr ir durvis, ja? Pat ja krāsas nestrādā, tad durvis jau, tās jau virināt varam, ja? Pārīts, kopš mums iepriekšējā pieteikumā atkal ir atnācis, tā kā, nu, gaidām piekdienu un, nu, tādam spilgtākajam mēs dosim arī šīs te sadzīves pakalpojumu trests un PTA balvas.

Tradizinha smagalna. Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikti ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidros. Vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukums akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži noticis caur 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā intervijā TV3. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Komentējot šo laika periodu, Kuzmins vērtēja, ka tā ir pietiekami normāla situācija. Sistēma bijusi tieši tāda, kāda uzņēmumam bija nepieciešama, bet diemžēl tajā bija arī ievainojamība. Viņš uzsvēra, ka līdz šim Latvijas valsts mežu sistēmas ir bijušas ļoti drošas, tomēr turpmāk būs vēl augstākas drošības prasības. Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leta izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā ir iesniegti 3 IKT projekti, 2 no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par 1 pieprasīta papildu informācija. Saskaņā ar premjera teikto turpmāk iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Kulbergs atzina, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju, pakalpojumu, izmaksām un iepirkumu procesu. Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, viņš norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā ir salīdzinoši maz. Pēc ministra paustā nozares uzņēmumi pret šo ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau pat labam iegulda Latvijas kino nozarē. Rīgas domes deputāti šodien skatīs jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā tā norādījusi, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Proti iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumu, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmās amata ieņemšanas dienas, taču pēdējā gada laikā nesot veikti nekādi pasākumi Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai un tā attīstībai. Bet teju katrs piektais, jeb 278 no 1434 saimas deputāta amata kandidātiem ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumus. Tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze. Kandidātu vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro, bet lielākā summa ir 100 tūkstoši. Tik daudz skaidras naudas uzkrājusi partijas Latvija pirmajā vietā pārstāve Inguna Roškalne Žubure. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 tūkstošiem, Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70, suverēnās varas pārstāve Jūlija Stepaņenko ar 66 un Latvija pirmajā vietā kandidāts Dagnis Pastors ar 65 tūkstošiem eiro. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. ienāc aeronics.lv.
2: Latviju dūdiņas.
3: Skan viss skaistāk.
2: Radio.
3: Radio.

0: SMS Radio. Radio SVH LV.
1: Sveicināti no rīta, vai kādam varbūt jau ir diena, ja mums jau nu noteikti, mēs jau nu, šo laiku jau vērtējam, jau kā pusdienas laiku bez mazā, ja kungi arī nav nekādi gulētāji, mūsu ciemiņi, tā kā liels prieks satikt.
2: Viņi nav no septiņiem, no septiņu gulētāju mājām.
3: Es tieši gribēju kaut ko teikt, bet septiņiem gulētājiem nevarēju izdomāt jūtā, redz, kā tu izdomāji.
2: Nu jā.
3: Profesionāls.
2: Jā.
1: Septiņi, nē. Viņi ir mājā Slokas ielas 65. Ir atnākuši.
2: Meiteni no Slokas, tajā darbā rokas.
1: Jā. Par to varbūt arī viņi kaut ko ziņos un dzīves.
2: Balīdēt, tu satikies ar meiteni no Slokas, pēc lielums tās mirdēja
1: no un
3: natātājiem.
2: Nē, Gobziņš.
4: Bravo!
1: Jā.
2: Nu kā, viņš ir gājis, es arī esmu gājis piketā pie rūpnīcas jūsējās, vai ne?
1: Pagaid, vai kas ir tie, kas ir no rūpnīcas viņējās, vai ne? Tagad pusstundu runājām vispār.
2: Tipogrāfi.
1: Tipogrāfi. Andris Sejāns, Ingu Zulmans, labrīt.
4: Dabas
1: koncerts zāles, vai ne? Galvenie Atlanti, Pilāri un Nesēji. Kuro gadu jau?
4: 20.
1: 20, nu.
2: Bet arī vajag izdomāt, cik iet mežā un bring brāku mežā.
1: Forši, es esmu bijis. Ļoti skaisti.
4: Es biju...
2: Mežā vislabāk ir mežs sābaku.
1: Tas bija mērsragā.
3: Pūšļa fuks.
4: Pūšļa fuks.
3: Bija galvenais varams, bija pūšļa fuks. Fukus vesikulos.
2: Kāpēc nevar pļavā?
3: Ir bijis pļavā.
1: Pasāciet, tiešām izējām cauri, varbūt tā respirosfekcija neliela pašiem tās vietas aizkustinošās, kur ir visvairāk tā.
3: Bet to jau, kur tas notiek, to nosaka parasti mūsu varoņi, par kurus mēs apdziedam un apspēlējam tajā attiecīgā gada koncertzālē.
4: Nu, piemēram, Demenē, iedomājies pie Baltkrievijas robežas, tur iebraukt nevar neviens. Sabrauc 3000 rīdzinieki ar speciālajām atļaujām. Mēs tur ar gumīniekiem brienām, lai atrastu dabas koncertzāles vietu. Bet, jo bombīna, jeb ugunskrupītis, tikai līdz turienai ir atvilcies no dienvidiem. Viņš tālāk nav teicis uz ziemeņa. Nu ko, braucam pie viņa ciemos.
1: Ne, redz, un tie spāņu gliemeši, tie ir tikuši daudz, tos jūs ne.
3: Un tie ar citu, jā, jo šī gada tēma mums ir invazīvās sugas, jeb invazīvus. Un Spānijas kailu gliemeši ir viens no arī varoņiem mūsu šī gada koncerta stāstā.
1: Nu, daudz viņu daudz par antivaroni
3: vispār. Mēs lasām komiks, tur ir gan sliktie, gan labie, un visi viņi ir varoņi.
1: Protams, viņš ir izdomas bagāts, un ļoti ražīgs un ēdelīgs. Man parādīja iepriekšējā dienā to salāt lapu, un ko viņš pēc dažām stundām jau bija izdarījis.
4: Es uzrakstīju dzejoli par viņu, ka viņam iekšā ir marmelāde.
3: Bet starp citu, man mājās dārzā pupuķi ik pa brīdim ielido, un es...
1: Tāda punk,
3: un viņi, es tiešām redzēju, kā viņš nolaidās manā pļaviņā, paņēma to maz, tas bija vēl maziņš, tagad jau viņi ir jau kārtīgi lieli, tāds kakiņas, vai ne, bet tagad viņi paņēma to maziņu, paņēma knābī un aizloja, tā kā pupuķis ir tas, kurš
1: mums var jūs
3: jā, tas ir mūsējais.
2: Bet teica, ka kaut kāds
1: bīls
3: arī, bet pupuķis var šāk.
4: Jā, bet nu, mēs būsim vietā Slokas papīra fabrikā, kur ir daži labi arī latvāņi. Tos mēs ierobežosim, nelaidīsim tur cilvēks klāt.
3: Tieši tev cik pat labam zied.
4: Bet viņi šobrīd ir
2: aktīvi. Bet izrādās, ka latvāņos iet kakāt var naktī pilnīgi mierīgi.
3: Naktī.
2: A jūs jau tur būsiet naktī.
3: Nu, jā.
1: Kurš tad naktī kakā? Ja kakā parasti gul.
3: Bet tā, ka kamēr būvē skatu, tā nebūs nakts.
4: Šausmas. Atnāc tik pie jums.
1: Nu jā, nu, tad iet.
2: Jums tur būs arī gultas.
1: Jā, pareizi. Tātad Slokas papīra fabrika, bet, nu, uzdevums ir tikt galā, nu, izgaismot to invāziju.
4: Jā. Nu, zini, kā, ja nu kas ar ko dabas koncerta zāle atšķirās no ikviena koncerta, tajā ziņā, ka, saprot, redz, viens ir, ka mēs braucam pie viņiem, bet otrs, ka viņi mums dod tādu pilnīgi precīzu informāciju, nu, tā kā, piemēram, kā māksliniekiem veidot, piemēram, skatuvi. Nu, ja par sliekām, tad mums bija spaiņa dibens. Nu, iedomājieties, ka pats ir to spaiņu, nu, tad apakšā, kur tās slieks, vai ne? Un tā arī šogad mēs to, tajos latvāņos būsim, nu, tā mākslīgi uzbūt. uzbūvējuši, lai vairāk vai mazāk atrastos tādā invazīvā vidē. Un tā skatuves ir viens no tādiem ārkārtīgi interesantiem plusiem ar tādiem pārsteigumiem, kad, nu, zin kā, kad tu ej uz jau pārliecināts, ja tur monitors, tur tās, tur miķi, tur viss, tad te nekas pēkšņi, tu atrodies kaut kādā 8 metru augstumā, jo tā paredz režisors.
1: Mūzika katrai šeit koncertzālē tiek radīta speciāli. Jā.
2: Tur nav tā, ka... Uteklīts,
3: tas ir cits projekts.
4: Tas ir cits projekts.
2: Bet tas ir baigais hits, tas ir
3: baigais.
2: Sīkie dovirs un tā kā negūtu zini.
3: Tieši tā, jā, katram varonītim ir apakšā no sākuma mēs apmeklējam zinātniekus, vai zinātnieki apmeklē mūs, mēs to pētam un lasam literatūru. Un tad iedziļinoties, nu vienkārši tas mums tas dabas varonis nav tāds vienkārši dekoratīvs, tāds kaut kāds koncertu nosaukums,
4: kā,
3: nu, tas nav tur bum bum bum bieris, ja, tur piemēram, vai kaut kāds nu vienā
2: pīrādziņš,
3: vai pīrādziņš, vai ne? Mēs reāli iedziļinamies tajā katrā tajā varonītī, šajā gadījumā tā tēma invazīvs, viņa mazliet tā kā pārkāpjotās kaut kādas vienas sugas robežas, pirmkārt, jo tāpēc, ka invazīvās sugas Latvijā, kas ir ienākuši, tie ir gan augi, gan kukaiņi, gan dzīvnieki.
1: Invazīvais pirādziņš nav nevis tik utopisks. Viņš vispār ir nedaudz
2: invazīvs.
1: Nevajadzētu kaut sevišķi.
4: Nu, nevajadzētu.
2: Īstenībā mēs arī esam invazīvā suga.
4: Jā,
3: cilvēks. Tu ļoti labi ķer.
4: Cepurnost, pilnīgi precīzi.
1: Tev sen šeit nav vieta.
3: Protams. Jā, un mēs par to arī, dzen, pasākuma sākumā, arī, dzen, arī tekstiskā veidā aprunāsimies ar pilnīgi leģitīmu zinātnieku un pilnīgi zinātkāru vaicātāju par šo tēmu, jo tik tiešām tas... Šis fenomens, invazīvus fenomens, tas noteikti pārkāp vienkārši, nu, ka, nezinu, tanti atveda no Kanādas vienu mazo augu, un tad viņš te izsējās.
4: Vai ne? No Hruščevs taču to latvāni, nu, atveda, lai mēs te barotos, lai mūsu gotiņas barotos. Atšās nē, viņām patīk tomēr mūsu zālīte labāk.
1: Nu, tas, kas tur gadījies ar tām ērcēm arī, kad nu, bija jau tāds ērcs kā ērcs, normāli, pa ceļam satiku, pasveicināju vēl. Bet, nu, atkal kaut kādas tur dzīvnieciņas gribēja citas, kas mums nebija tā kā vajadzīgi.
3: Jenotsuņi
1: vai kas. Un lūk jums rezultāt.
3: Ne, un tas mums ir tēma.
4: Un tāpēc...
1: Lūk jums rezultāt.
4: Kas viņam tu... Labi, to neviens neredzēja.
3: Tas bija ērcenieks?
4: Ērcenieks.
3: Man pagāja, ka šitāds bija.
4: No, labi, bet tas ir, kāpēc mēs esam slokas papīra fabrikā.
1: Jā.
4: Tajā degradētajā vidē.
1: Mm-hmm.
4: Jo, nu, tas ir tas rezultāts, ka, nu, cilvēks nāk ar labu gribu taisīt, ņemties, jā, un beigās sanāk, nu, tas, kas sanāk. Mm-hmm. Un tagad tā ir, nu, tā ir tā paliek. Kaut gan baigi interesanti, cik tā ir gadi pagājuši, kopš slokas papīra fabrikas slēdzās, bet kad tur daba uzdarbojās. Viņi tā kā aizaudzē visus, nu.
1: Jā,
2: beidz, tu esi... Paskaties, man pie mājas bruģis, tu līdz vairs nebūs.
1: Jums jāveic pļaušanas darbi, jā, un tādi.
3: Arī,
4: jā.
3: Bet, vispār, tā ir baigi foršā vieta. Es pats esmu jūrmalnieks, bet es tur nebija bijis, nu, nesik gadus. Un es aizvedu...
1: Es biju kaut kādu 80. Gados, kad es strādēju panorāmā par operātoru asistentu.
4: Jā, tāds arī
1: bija
4: laiks.
1: Jā, un tad vēl kaut kas tur darbojās.
3: Nu, atbrauciet 15. augustā pastieties.
2: A kas tur tagad noteikti? Tur ir kaut kāds
4: tur ir Ukraiņu vai... biedrība, tur šobrīd tā kā centrāli. Ukraiņu biedrība, bet tur ir vairāk, tur ziņi, tos vecos grūvešus, jā, tur viena celtniecības kompānija sagrauž kopā un pārstrādā uz čembām, kaut ko tam līdzīgi. Tā kā tur darbi, un tad vēl ir filmētāji tur, kur filmē ar droniem kaut ko, un plus tam visam tur ir lecēji no torņa.
3: Tur skursnenis tur ir.
2: Ā, pareizi.
3: Un tad viņi tur lec ar striķiem lejā un kliedz.
4: Jā, un viņi kliedz un lamājas,
1: jā. Tagad tā, praktiskās lietas. No. Kā tas cilvēks nabaga, piemēram, rīdzinieciņš vai kaut kāds vēl tālāk dzīvojošs, kā viņš tur nokļūst, kā viņš tur aiziet.
2: Vislabākais
1: veids. Ne, vilciens labs, jā. Bet,
3: Nē, tā ir ļoti labs veids, kā tur nokļūst.
2: Es noteikti brauktu vilcienu. Kur
1: jā, nu, un tā
4: jā, pavisam tu.
3: Nu, tikai uz, nezinu, 10 minūtes, 15 ar kājām no stacijas.
1: Biļetes iekārtojumu, kur viņš sēdēs, jāņem deķītes līdzi. līdzi. Vai,
3: šis,
1: vai...
3: Es jūs visi paši zinat, jo tā
4: nu, Fredis ir bijis, bet tā nu, ir
1: jā,
4: taisnība.
1: Man, jā, nu, kā mežā man tur bija, es, mums ir līdzi viss kaut kas.
4: Jā, jā. Nu, šoreiz ir tāda lieta, ka redz, nu, kāpēc tās biļetes ir šoreiz? Nu, pavisam vienkārši. Mēs bijām atbalstīti, jā. Valstī grūti laiki, vairs mēs neesam atbalstīti. Mm. Mums pēdējais koncerts bija Berlīnē ar filharmoniķiem pirms 5 gadiem. Tad mēs tikai tagad filmas esam uzņēmuši. Un tagad pēc 5 gadiem mēs atgriežamies Latvijā tādā dzīvajā koncertā, bet lai viņu uztaisītu mums jāiet bija tas biznesa ceš, un tāpēc ir tā biļete. Un kas ir interesanti, reāli cilvēki sāk atcerēties no malu malām, un vispār šis arī tas, ka mēs tagad varējam uztaisīt to 20 gadu kontekstā to jauno dziesmu, jo redz, ko mēs daram, mēs jau tā mūzika tāda simfoniska, tur jau zin, nevar izraut ārā viņu, lai rādžiņš nospēlētu. Nu tagad esam uztaisījuši vien 3 minūtīgi, vien smuku gabalu.
1: Formātiņu.
4: Formātiņu, kurš teiksim, ar tādu cerību, ka nu, cilvēks nu, tik daudz, un tas jā. Viņu iedvesmo, nu, kaut kā tā.
1: Aha. Kā? Tieši tā arī saucās. Kā?
4: Nē, nu zin kā, tur bija tā, ka mēs paņēmām, tas ir no sēņu gada tādu vienu potenciālu, kur varēja būt tā tēma, un tad bija tā, ka mēs ar Andri štukājam ilgu nekādā veidā tekstu pieķkabinā klāptu, jo mums jau dabas koncertzāla teksti tādi īsti nav, vai mēs afrikāniski dziedam vai citādi. Bet tā kā dabas koncertzālē dzejnieks bija, nu jau nelaiķis Pēteris Brūvers, tad... Viņš ārkārtīgs, nu viņš ir tāds dabas dzejnieks arī, viņš ielika tādu priecāšanos par to, kas eksistē, tā kā viņš saka, un Dievs vēl ir ai tik tū, ka nepiesaukt. Un tad viņam tos pantus mēs izmantojam viņa, bet kā tas cilvēks iemērojās ar jautājumu, nu kā tad viņš to dara, ja? Kā dziedāt līdz tiem putniem, ja viņi dzied, varbūt mums nevajag dziedāt aptuveni, tad mēs to kā ielikām piedziedājumā, jo to jautājumu, kā tam cilvēkam iemēroties. Nu tas tāds sanāca labs kopdarbiņš, tā varētu teikt.
1: Kas vēl iesaistīt kopdarbā, tad vēl? Jūsu dombiedri, mūziķi, kas
3: nu, jā, Aigars Vaitišķis, Andrijs Grinbergs, Kaspars Tobis.
4: Un Gins Sola.
3: Un Gins Sola ļoti lielu darbu ieguldījuši.
4: Jā, Gins ir, nu, zin kā, tas ir ar tāds meža vecīts. Viņš savā tur, kurš atcerās Gins Sola, bet viņš ir vienkārši, man liekas, pasaka mūsu Latvijas.
1: Nu, kā mēs tev uzspēlējam jaunu mēnesi, tur visu laiku jāatcerās. Jā,
4: Gins ir vienkārši, un viņš ir tāds ne uz vietas stāvē. Lai gan viņš ir tajā mežā, viņš te klausās visu, un viņš ārkārtīgi tādu svaigu, nu, vēsmu aranžijā spēja piedot, un, nu, apbrīnojums zināšanas.
1: Tāds pupuķis tāds.
4: Pupuķis, zirdīgs, ginči, ja tu mūs zirdi, nu, mēs tev mīļojam.
1: Klau, un pats galvenais, nu, kā tajā filmā, summa, ne, datums, mēs to arī neesam pateikuši.
4: 15. augusts. Nu, te vēl ir gandrīz, nu, mēnesis līdz koncertam. Un, jā.
1: Vieta ir bez izmēra.
4: Lukturītis pļāva, nu šitās te paladziņš, ne, jā. Nu sedziņas, mazie zemē krēsli.
1: Viņam ir ļoti labs beņķīts tāds, jā. Tāds.
4: Ufo nevisēdās.
2: Ā, man viņš te nav, jā, man tāds izvalkam.
1: Izvalkam, viņš nes tādā maz, tāds roks somiņi, tāds.
3: Tas ir tāds makšķinieks, zini.
1: Jā, un fruktu uztais.
2: Nē, tas nav makšķinieks.
3: Tā kā kāds bija tās glāzītes, kuras
2: ar tā. Jā. Tas ir atpūtnieks, tas nav makšķinieks. Makšķiniekiem ir uz mugursomas, mēs taču zinām. Viens makšķinieks mums ir, kurš visu laiku.
4: Jā, bet puikas atnāk iet uz koncertu, jo tiešām. Zin kā, nu tā.
1: Ķīniešu piešmauk to lohu deblīts.
3: Es taču runāju par ķīniešiem, par invanizīvajām sugām un citām tautām. Nu kā, visi tie.
2: Nu būs sūdi, jā.
3: Visi tie atbraucēji, es domāju, augi. Un objekti.
4: Viņi jau kaut kāds
3: ja, piemēram, mums ir krokainā roze, kas ir no tālajiem austrumiem, no Korejas šajā gadījumā. Līdz ar to arī tajā mūzikā ir sadzirdams šis tas nacionāls arī no tās puses. Un tad apvienojas ar kaut kādu
1: cieņu. Izrādot arī
3: pilnīgi
1: tur.
3: Un absolūti cieņu.
2: To sauc par cieņu. Invazīvus
1: kolsā. Nē, tur ir kā dzimtene.
4: Bet te ir viena interesanta lieta, redz, kas notiek. Labi, tad viņš ir atnācis no kaut kurienes. Bet viņam ir jāpiemērojās.
1: Jā.
4: Nu, kaut kādā veidā viņš te nu, savu kopā. Un, lai cik tas protokols
1: nebūtu. Atsimredzot viesmīlīgi.
4: Nu, kaut kādā, nē, nu, bet kartupels arī, viņš taču bija invazīvs. Tomāts arī bija invazīvs no sākuma. Nu,
2: kafija,
4: bija,
2: jā, kafija.
4: Nu,
2: kafija.
4: Nu, jā, nu tā kā. Bet, nu redz, esam piemērojušies, un tad mēs taisam to miksu, ja, ka tas
2: kaut kāds. Brūnais un baltais stiprais, tie jau arī ir invazīvi.
4: Tas ir kaut kas jauns. Ja, kaut kas jauns.
1: Somu ogru,
2: bet redz, ka esam
1: prātā, mēs esam nenāc, mēs āliņu kaut kādu, tur 4,5 grādi augstāk.
2: Ja, mums nav kā tagad cilvēks, ir, kā ir pielāgojies.
3: Mums nav prātā, visu laiku invazīvās sugas, viņas, nu, skaidrs, ka tas vārds invazīvs ir tāda negatīva nokrās, bet mums nav prātā tur sunīties baigi par to.
1: Jā,
3: tieši otrādāk, iespējams, meklēt tādu, nu, tad, kur pējām.
1: Jāatlaiž rokas un jāiegūst no šī procesa maksimāli baudu. Nu, tā.
3: Vai cik skaisti.
1: Ļoti skaisti un smaidīgi cilvēki pie mums studijā šodien. Ingus Umans, Andris Zejāns, dabas koncertzāles. Viena, nu, viena neliela daļa, jau aiz jums stāv, es saprotu, pupuķi un ģitāristi un zinātnieki.
4: Vienatsarņi, sliekas, dišsliekas.
2: Un režisors arī teica.
4: Šūnakmens stāv aiz mums. Un režisors arī.
3: Jā, os.
4: Os. Os režisors. Jā, tu zini, kas ir os?
1: Nu.
4: Tas ir pēc.
3: Tas ir tas, kas kangars.
4: Jā, kangara kalni ir osa kalni. Un te osa ir tie, kas ir izlīduši pēc ledus laikamēr.
3: Nu, piemēram, zilie kalni, viņi tādi ir tādas, tādas grēdas, tādas šauras ar
4: un tur, smailu. Un tur ir pilnīgi cita bioloģija. Tas ir negatīvuma
1: rezultāts tāds.
4: Nu, nē, nu kā, nu, viņi izlīda nevis tikai pateicoties, ka palika
2: siltā. Tāpēc viņi arī saucās zilie kalni. Kangara.
4: Nē, neko nevar.
3: Neko nopiet pateikt nevar.
4: Nevar.
3: Nē, nu, saistība ir ar lielo šļūdoni.
4: Jā.
3: Atkal labs skan.
2: Lielajā šļūdoni izlīdzi zēkā.
1: Un par lielo sprādzienu nevārda. Labi, forši paķiķinājām, bet ja nopietni 15. augusts.
3: Tieši tā.
1: Sloka. Papīra fabrika.
3: Laipni lūgt. Blakus
4: no, no astoņiem mēs sāksim spēlēt no pusē desmitiem.
1: Un skanēs arī kā?
3: Skanēs arī kā.
4: Un skanēs arī kā, jā.
1: Tas nav pitons no maugļa. Kaut arī izklausās līdzīgi. Jā. Kā?
3: Tur bija diviem A.
1: Tas ir jautājums. Tas ir jautājums, kas tiks uzdots. Un
3: kā arī. A.
1: Paldies, kungi.
3: Paldies jums.
4: Paldies.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah, pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām. Analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
5: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Radio SVH LV. Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
8: Studijā Agnese Vasermane. Latvijas valdība ir atbalstījusi likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz uzlikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Disney Studios Pictures, Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery un citas kompānijas. Latvijas lielajās ostās darbu sākusi vienota kuģu reāllaika izsekošanas un satiksmes uzraudzības sistēma, kas apvieno Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pamatdarbības procesus, ģeotelpiskos datus un digitālos pakalpojumus. Rīgas brīvostā norāda, ka risinājums ļauj ostu dienestiem redzēt reāllaikā jebkuru kuģi Latvijas teritoriālajos ūdeņos, sekot tam maršrutam un prognozēt iespējamo ienākšanas laiku ostā. Un Latvijā turpmāk būs iespējama onkoloģisko slimību agrīnu diagnostika, izmantojot mākslīgā intelekta un superdatora kapacitāti. Sācis darboties jauns RTU un Latvijas universitātes mākslīgā intelekta datu servers, kas iegādāts ar Siam mikrotīkls atbalstu. Jaunā infrastruktūra paredzēta ne tikai abu augstskolu pētnieku un studentu, bet arī bērnu slimnīcas, Stradiņu universitātes un pētnieku un industrijas vajadzībām. Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā bija Agnese Vasermane.
7: Tas bija

0: tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVHLV.
2: Rádio SVHLV rýt program BB Brokestis sadarbība ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Jā, labās omas koncentrāts noteikti būs sastopams šo sestdienu Rojā. Rojā zvejnieku svētkos, jā, tajā piekrastē laikam vislielākie un skaļākie zvejnieku svētki rībinās kopā ar labvēlīgo tipu Singapūras satīnu olām ar roju grupu. Es šeit domāju ar lauku muzikantiem, Lauri Reiniku, Karakumu, nu un vietējā radio vadītāju Kasparu Upacieri. Ja?
4: Jā.
3: Vietējais.
4: Reizi gadā Rojā strādā radio runā Roja.
3: Aha, Roja runā.
4: Roja runā.
3: Jā.
4: Vienīgais rādio, kurš neskan visā pasaulē.
3: Jā, jā
4: viņš ir tikai tur uz vietas.
3: Internetā nav
4: dabūt. Internetā nekur, viņš nekur nav dabūt, viņš ir tikai tur uz vietas.
3: Analogais. Tās.
4: Viņš ir analogais uz vietas caur kolondāsiem.
3: Jā, old school analogs.
4: Jā, old school, jā.
3: Nu, labi, tad divi ielūgumi uz šo labo, vai ne, uz koncertiem un zvejnieku svētkiem kā tādiem. Tālāk jau tad paši. Tad,
4: jā. Pierējās, jā.
3: Jā. Viss?
4: Nu, es nedabūju daudz. Mēs te tā aizrunājām.
3: Nu, mums ir interesanti viesi. Nu, jā, ko darīt par dabas koncertu. Bet šī jau varbūt ļoti labi dabīga koncertzāla Rojā, vai ne, pie jūras.
4: Paskatieties paši, es tur kādu pusi labāk gadījumā dabu izskatīt.
3: Apdzīvotu vietu dažādu likumi un aizliegumi, tāpat kā Parīzē, tāpat kā Viskonsīnā, tāpat kā Teksasas štatā, tāpat kā vēl tur visādās New Mexico. Tur katrā vietā un katrā pilsētelē ir savādā.
4: Šodien pat Parīzē dzimšanas diena, jā, un Parīzē izrādās, ka nedrīkstot precēties ar
3: līķi.
4: Ar līķi var precēties. Un neskabēc jūs nemēģināt vienkārši visu pievilkt pie tiem vietu nosaukumiem klāt, vai tās darbības?
3: Tas nav. Tas...
4: Bet, ok.
3: Spiltenē un zaļumbalu nedrīkst ņemt līdz savus sitamos. Pēc vajadzības pie klopes, pēc vajadzības pie klopes vietējā.
4: Pašvaldība izsniedz.
3: Jā, izsniedz speciālu spiltenē patentētu sētas mietus. Tādā veidā.
4: Nu jā, ka to aizēt, tev nav jāņem līdz savējais.
3: Jā.
4: Ja kas tur būs uz vietas sarūpēt, vai ne? Tā.
3: Es domāju, tie sitamie ir, nu, tie kursis.
4: Nu tie arī, jā, droši vien.
3: Tos parasti uz vietas var dabūt.
4: Jā.
3: Jūs pats par tādu pārvēršaties, ja iebraucat Bauskā.
4: Tieši tā. Cesvainē pie ķibelēm vajam jāvaino cēs, jo pilsētas moto ir, tā ir cēsvain.
3: Cēsvain.
4: Jā. Nu, tieši
3: tas
4: tā.
3: Tas ir labs. Matkulis vīriešiem matus griez atļauts tikai uz galvas. Nu, lūk, sākās.
4: Jā. Ventspils pašvaldība ir nolēmus, ka turpmāk būs aizliegts pašapmierināties pie govīm. Lēmums saistīts ar reitingkritumu vietējā televīzijā. Nu, es nezinu, vai tur tas ir tas galvenais iemes, bet pie govīm.
3: Nu, Sabilē svešu zirgu nav, bet, nu,
4: Olainē joki par olām skaitās slikts tonis.
3: Zišs stroķos pilngadību sasniegušajiem jaunajiem vīriešiem mēra stroķi ar baznīcas zvana pendeli. Ja īsāks, tad jāpamet diš stroķi līdz ņemot tik, cik uz muguras var aiznest. Tik feodālā laikmeta likumi.
4: Nu, tas ir vēl palicis no tiem laikiem.
3: Jā, tā
4: ir. Vēnspilī ar lielo burtu raksta tikai vārdu Aivars. Viss citi rakstām ar masu.
3: Cēsīs atkal. Pils parkā aizliegts trenkā cienījama vecuma sievietes.
4: Cik tur var?
3: Jā. Jūras jau tu zinu.
4: Tu būs tajā pagalmā, kur tu biji. Tur drīkst.
3: Jā.
4: Tur aiziet. Tur var trenkā tanti, ka nevatās.
3: Kas tur ir?
4: Zilupē. Nelaulā trīs puišus.
3: Divus var, bet trīs
4: vairs nē.
3: Blomē ir atļauts sarunāties ar trolejbusu vadītāju. Es pats esmu to darījis. Blomē, droši.
4: Koknesē drīkst glabāt divus, kilogramus kokaīnu pašvaidzībām. Nu, skaidrīt.
3: Jā, dolāram dundagā mellens pa brīvu.
4: Pa brīvu.
3: Pa brīvu.
4: Liepājā grupai Dzels Vilks ir aizliedz koncertos dziedāt dziesmu Sesks.
3: Jā, Bauskā jāsveicina visas tantes.
4: Nu jā, jo tā ir tante no Bauskas, vai ne, slavenā. Nu un rojā makšaniekiem jāpārģērbs par zvejniekiem, citādi...
3: Jāpārreģistrēs.
4: Jāpārreģistrēs par zvejniekiem, citādi svētki nebūšot.
3: Labi, draugi, nu, dišstroķi bija labi tādi uz muguri, cik var aiznest, tas tā ne... Cēs vain un...
4: Cēsīs pilspārkā.
3: Bet Jurim jau nav šodien.
4: Apskatīšos.
3: Šodien viņš jau apdāvināts būs.
4: Nē, Jurim nav.
3: Nu, viņam ir kolosāli divi.
4: Nu, Jurim šodien ir, viņam, tā šī ir Jura šo diena.
3: Jurģi. Nē, Juri.
4: Jā, Jura tad, diena šitā.
3: Cēsīs pilspārkā aizliegts rankā cienījām vecuma sievietes.
4: Jā.
3: Ļoti labs. Un Blomē ir atļauts sarunāties ar trolejbusa vadītāju.
4: Tad to ņem ar trolejbusa vadītāju pa Blomē?
3: Es nezinu, nu, ko lai ņem, abi divi labi. Nu, paskaties, skaties pats, kā tev tīk. Jā, nu, un ar Juri tiekamies zvejnieku svētkos. Rojā.
4: Tieši tā.
3: Tur būs arī olas, tā kā līdzi nav pašām savējās jāņem.
4: Tās var atstāt Cēsīs.

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijām. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas Giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok! Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Radio SVA Eur.

0: Jā, nu ko tādām jau dzirdētām un populārām dziesmām nekādu dižo vaļu mēs nevaram pieļaut, jā, jo nu, mums laika trūkums ir vienkārši akūts.
1: Jā.
0: Jeb akūts.
1: Akūts mums ir.
0: Okults. Okults laika trūkums, jo mums ir tikko ieskrējis iekšā jaunākā Bidlo un Dildo pušelnieku radīta reklāmas kampaņas dziesma mūsu vēlēšanu platformai Zaga, jeb Zemi atkal gatavosim. Šoreiz viņi ir...
1: Numurs 69, saraksts numurs 69.
0: Jā, šoreiz viņi ar dziesmu ir vēršies pie jauniešu auditorijas. Nu, jā, viņi risinā tādā modernā, gandrīz vai šašlik muzika stilistikā. Nu, tādā modernajā, neo šašlik muzika, tā es varētu...
1: Neo agresīvu stilā. Jā.
0: A, tā?
1: Jā, jā.
0: Kolosāli. Tātad Bidlo un Didlo.
2: Mēs esam un būsim Zaga, Zaga, Zaga.

0: sa pricer logo Zaga. Ja već celjano od tipografijs. Ja.
1: No tips tipografijs. Ja. Ili od celja pe bums. Ja.
0: Balcu zmelna.
1: Ja.
0: Zaga.
1: Mums krāsas ir balta un melna.
0: Jā.
1: Mums nav pelēko toļpuļi, mums ir balts vai balts.
0: Jā.
1: Vai nu tu esi?
0: Vai nu tev ir izsā.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mūsų, kā saka, tūlīt pateikšu, tā, tā, nu, tā, mūsu ritums raids ir noslēdzies. Yep. Ritums raids bija vesels 4 stundas, mums pa ceļām bija interesanti tikšanās ar dabas koncertāles veidotājiem, Ingu Sūman un Andri Sējā. Nu, 15. augustā vēlreiz atgādi, nu, invāzīvus būs jāpieredz sloks bija šajā papierfabriks teritorijā, ja?
1: Nu, tas ir tā, kad izkāps lokā ārā, tad jāiet ir uz Rīgas
0: jā. Puses kaut kāds gabaliņš. Nu, bet tagad mums, mums te nekur nav tikpat kā jāiet, te, te tramvajas pietura, te pat balakus vai ne, tur ir dzegušs
1: kalns. Līdz Zaslaukam? Ā, nē, laikam nevar aizbraukt līdz Zaslaukam.
0: Un viss.
1: Nē, nu, līdz Tornikam, nē, kā jā. Kur, līdz kurienie var tad braukt, kur tuvāk? Nē, es domāju, kā no šeienas uz, uz, uz, uz dzelzceļa kābēr.
0: To mēs vēl izpētīsim, mums ir gan mēnesis laika, vairāk, vairāk, jā. Viss, viss, viss, paldies visiem par uzmanīgo uzmanību. Rīt tiekamies. Little Freddy, gan jūs aicinu pulksteni 19. Uz dišstaciju uz mazo sestdienu. Nu, tas tā, starp citu.

Laikapstākļi šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukums akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži noticis caur 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģiju, infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā intervijā TV3. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Komentējot šo laika periodu, Kuzmins vērtēja, ka tā ir pietiekami normāla situācija. Sistēma bijusi tieši tāda, kāda uzņēmumam bija nepieciešama, bet diemžēl tajā bija arī ievainojamība. Viņš uzsvēra, ka līdz šim Latvijas valsts mežu sistēmas ir bijušas ļoti drošas, tomēr turpmāk būs vēl augstākas drošības prasības. Pēc Kuzmina teikt tāpat labam situācija ir nostabilizējusies, taču vēl ir atlicis pilnā darbībā atgriezt pāris sistēmas. Tā vēl nestrādā Latvijas valsts mežu geokaršu pakalpojumu sistēma. Tāpat pieejamība sistēmām nav atgriezta aptuveni 2/3 klientu, ar kuriem ir noslēgti līgumi par pakalpojumu saņemšanu. Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leita izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā ir iesniegti 3 IKT projekti, 2 no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par 1 pieprasīta papildu informācija. Kaņā ar premjera teikto turpmāk iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Kulbergs atzina, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis, komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, viņš norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā. Tā ir salīdzinoši maz. Pēc ministra paustā nozares uzņēmumi pret šo ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau pat laban iegulda Latvijas kino nozarē. Rīgas domes deputāti šodien skatīs jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā tā norādījusi, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Proti iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumam, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmās amata ieņemšanas dienas. Taču pēdējā gada laikā nesot veikti nekādi pasākumi Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai un tā attīstībai. Bet teju katrs piektais, jeb 278 no 1434 Saeimas deputāta amata kandidātiem ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumus. Tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze. Kandidātu vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro, bet lielākā summa ir 100 tūkstoši. Tik daudz skaidras naudas uzkrājusi partijas Latvija pirmajā vietā pārstāve Inguna Roškalne Žubure. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 tūkstošiem un Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70 tūkstošiem eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Beatrīs. Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
4: PTA. Tam Beatrīs A.
5: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVK.
1: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lasmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

Tauta taimala, vai ilgi elpusta?

Jūs klausāties Radio

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zolo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zolo vai iepērcies Dino Zolo LV! Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
6: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss! 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos! Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
6: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siks.
9: Mana pirmā skan.
10: Jūs klausieties radio SVH LV.

0: šīs dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, mīļie! Trīks mūzes!
2: Un tu klausies radio?
1: Radio!

0: Rádio SVH LV. Rádio SVH LV.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukums akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži noticis caur 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā intervijā TV3. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Komentējot šo laika periodu, Kuzmins vērtēja, ka tā ir pietiekami normāla situācija. Sistēma bijusi tieši tāda, kāda uzņēmumam bija nepieciešamība, bet diemžēl tajā bija arī ievainojamība. Viņš uzsvēra, ka līdz šim Latvijas valsts mežu sistēmas ir bijušas ļoti drošas, tomēr turpmāk būs vēl augstākas drošības prasības. Rīgas domes deputāti šodien skatīs jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījuma pamatojumā tā norādījusi, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Proti iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumu, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmās amata ieņemšanas dienas. Taču pēdējā gada laikā nesot veikti nekādi pasākumi Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai un tā attīstībai. Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, viņš norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā tā ir salīdzinoši maz. Pēc ministra paustā nozares uzņēmumi pret šo ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau pat labam iegulda Latvijas kino nozarē. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 7 raķetes un 169 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 139. 4 vietās fiksēti 5 raķešu trāpījumi, bet 11 apkaimēs trāpījuši droni. Vēl 7 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Raķešu triecienu rezultātā Kīvā izcēlušies ugunsgrēki un cietuši vismaz 2 cilvēki. ASV bruņoties spēki vakar vakarā sāka triecienus Irānai pēc tās veiktajiem uzbrukumiem 3 tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmām, pretkuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvārdas ātru laivām. Bet Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās 2 zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685. Gandrīz 17 tūkstoši cilvēku ir ievainoti, bet vēl tūkstošiem ir pazuduši bez vēsts. Tā vakar paziņoja Venecuēlas valdība. Vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čau, te bū! Es esmu Mežā un es klausos radio SVH LV.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: teta Zimbabvē.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
8: Latviešu valodā.
10: Tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekšā radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Roland Čeņš.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu nedēļu laikā varētu būt gatava ārēja neatkarīga konsultanta analīze par dzelzceļa projektu Rail Baltica, un tajā būs neatkarīgs skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka varbūt varētu samazināt ātruma obligāto rādītāju no 249 km stundā līdz 180 vai 200. Tādā veidā izmaksas varot samazināt no 27 līdz 15 miljoniem eiro kilometrā. Premjeram arī nav saprotami aizpērnā gada pētījuma aprēķini, ka 2050. Gadā ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru, kamēr 2011. Gadā veiktā pētījumā tie bija 3,4 miljoni. Attiecīgi nauda tiekot apgūta nesaistīta ar realitāti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 3 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, 1 pieķerts par transporta līdzekļa vadīšanu, iespējamā narkotika. Ko vielu iespaidā, vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ukraina pagājušajā naktī veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka to rezultātā Saratovā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Viens cilvēks nogalināts, bet vairāki guvuši ievainojumus. Uzlidojumam bija pakļauta arī Nižņekamska, kur atrodas uzņēmums Nižņekamsk Neftehim un naftas pārstrādes rūpnīca Taif NK. Kā liecina tīmeklī publicētie foto uzņēmumi un video ieraksti, Nižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti 2 tankuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas. Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 415 ukraiņu lidroboti. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu savienoto valstu kontrolē, Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvērusi, ka tā netiek pārdota. Viņa paudusi cerību, ka visi, tajā skaitā visi sabiedrotie, ievēros Grenlandes tautas tiesības uz pašnoteikšanos. Vakar ierodoties uz NATO samitu, Trumps atkārtoti paziņoja, ka Grenlandei ir jāatrod ASV, nevis Dānijas kontrolē, jo to ielēns Ķīnas un Krievijas kuģi. Pēc ASV triecieniem Irānai pasaulē naftas cenas šodien pieaugušas par vairāk nekā 3%. Tā Brent markas jēlnaftas cena šorīt palielinājās līdz 76,54 dolāriem par barelu. Tā pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izrēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Bet Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumu rajonos, bet nākamajā naktī centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu, vietām iespējams arī ļoti stiprs lietus un pērkona negaiss. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no pulksten 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
0: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, kas no šīs nedēļas atgriežas Radio SVH LV, Radio SVH Rock un Radio SVH televīzijas ēterā. Šajos raidījumos 18 nedēļu garumā runāsim reizi nedēļā par visu ap un par mežiem, gan no saimnieciskās puses, gan arī pirmajā reizē mēģināsim vienkārši noskaidrot, kas tad īsti ir mežs, kā to definē un redz biologi, botāniķi, un šim nolūkam Latvijas dabas muzeja, muzeja pedagogs un botāniķis Elvis Garais studijā. Sveiks!
4: Labdien!
0: Nu, kas tad ir mežs, kā to var definēt cilvēkam saprotamā valodā? It kā mēs zinām, visi esam redzējuši, esam bijuši arī noteikti mežā, bet nu, no tādas botānikas viedokļa.
4: Nu, jā, man liekas, tieši par mežiem runāt, tad jau katram ir savās asociācijas, vai ne? Dažiem tur atkal liekas vieta, kur atpūsties, atkal dažiem, kur tieši pretī ir ievākt kādas ogas, sēnes, jo es domāju, vai tālāk jau. Bet no bioloģiskā viedokļa skatās, tad mežs ir ekosistēma, kurā galveno biomasu veido tieši tie koki. Tas ir tas, ko mēs redzam pārsvarā. Bet, protams, ar tiem kokiem viss jau nebeidzās, jo, ja mēs skatāmies vietas, gan jau esam redzējuši, kur iejot tādā platībā, kādā redzam, ka visi koki ir vienāda izmēra, vienāda augstuma, tad uzreiz var noprast, ka nu, tas nav tāds bioloģiski tīrs, tāds vecs mežs, jo tas atkal nozīmē to, ka tur kāda meža saimniecība notikusi. Bet, ja mēs runājam par tādu īstu, tiešām tādu tīru, vecu mežu, tad uzreiz, ko mēs ieraudzītu, tas, ka ir dažādi stāvi, ir lieli koki, mazi koki, milzīgi tādi koki, atkal krūmi ir, lakstaugi daži, un tad mēs varam uzreiz runāt arī par bielisko daudzveidību. Jo kāpēc gan mežs ir vajadzīgs mums, kā cilvēkiem, protams, vairāk tas uz dabu ir tendēts, jo dabā ir ļoti daudz organismi. Tas, ko mēs acī redzam, vai ne, ka tur kādā meža alnis staigā, vai pa kokiem vāveres laikā, vai citi kukaņi tur lidinās, bet lielākā jau tieši tā bagātība slēpjas arī tieši tajā augsnē, ko mēs neredzam pašu, tai viss, ko acīm ir neredzams. Un ja mēs runājam, protams, ar mežiem, tad diezgan liela lieta, kas ir, protams, ir jāizdomājas arī par to, ka jebkāda cilvēka iestājas tajā mežā, jo vienmēr jau atstāja tās sekas, jo tas, ko mēs acīm redzam, tas jau nekas vai ne, ka tur kāds kaut ko nogriež kādu koku, bet tas vienmēr atstāja tās sekas jebkādas, jo mēs visu mežu varam iedomāties kā tādu milzīgu zirnekļu tīku, kur katrs mazākais pavediens ir, piemēram, kāda no sugām dzīvnieku vai kādu augu vai sēņu vai baktēriju, un līdz ar to, ja kāds posms pēkšņi iztrūkst, tad jau var saprast arī to, ka tā vide paliek tāda nestabilāka. Jo, akalī mēs runājam, piemēram, tam pašiem kokiem, ir tā daudzvietība jābūt, jo mēs zinām, kā jau latvieši sēņu lasītāju tauta, vai ne, tie mēs mīlam un daram rudenī tīpaši, tad jau arī, ja, piemēram, mežā notiek tāda saimniecība vairāk, nav koku daudzvietība, tad līdz ar to arī sēnes tur neaug vairs tik labi. Jo arī sēnēm bieži vien ir tas, kam jau vajadzīgi noteikti koki. Jo, piemēram, ja mēs gribam kādu gailini atrast, nu neiesim mēs tur, kur bērzi jau pārsvarā, meklēsim, kur skujkoki ir. Un arī par skujkokiem ir runāja, tad tā jau ir jau mūsu tāda dominējošā suga tieši no kokiem. Jo nākamajā vietā, protams, iet arī dažādu lapu koki, un parasti ir jautājumi prasījuši, nu kāpēc tie skujkoki, nu kāpēc neauk vairāk bērzi ārā un mežos tam līdzīgi. Un tad jau to, ka jāskatās mūsu vēsturi, jo diezgan Latvija ir diezgan salīdzinoši jauna teritorija. Jo tieši 10 000 gadus atpakaļ jau tie ledāji saka nokus, un tad jau sāka ienākt mūsu dažādi augi iekšā, un pirmie, protams, zemākās temperatūras jau ir tie, kas ienāk tie skujkoki, vai ne, izturīgāki vairāk. Līdz ar to tāpēc tā arī populācija koku, skujkoku tieši lielāka mums Latvijā ir izteikti. Un, protams, arī nāk arī dažādi lapu koku, ko dažādi augi, viņi atkal parādās vairāk, ko mēs redzam tieši tajās vietās, kur agrāk apsaimniekotas pļavas ir bijušas, un tad jau viņas lēnāk arī jāizaug. Viņas tāpēc, ka siltāks, jo mums tagad palicis salīdzinot daudz, daudz garus atpakaļ. Līdz ar to, jā, tieši vairāk arī ienāk arī šīs lapu koku sugas. Un, ja mēs runājam atkal tieši par kokiem, atpakaļ, kāpēc tad koki un kāda jēga no viņiem ir vispār, ļoti milzīga jēga ir. Jo tie ir tie, daļ kā mēs par varam elpot.
0: Pasaules plaušas.
4: Tieši tā, runāju par Amazonu, tīpaši pasaules plaušas ir, jā. Mēs runājam, protams, par mūsu vietējiem kokiem, lai gan liekas, varbūt ir augstākā reģionā, varbūt kaut kas mazāk notiek, bet joprojām ir intensīvi. Tīpaši mēs runājam par visiem skujkokiem, viņu skujas, vai no lapu kokiem lapas, mēs arī iedomāties, kas pazīstamāks jau varētu būt arī kā mazie saules panelīši. Jūs to sauli pēc tam, un, protams, arī ogliskābo gāzi, ko mēs esam daudz dzirdējuši ar globālo sasilšanu arī saistībā. Līdz ar to viņi uzņem šo saules gaismu, uzņem ogliskābo gāzi, ūdeni, protams, veido to cukuru savai izdzīvošanai, bet galvenais blakus produkts, kas viņiem jau ir, ir tā, tas skābeklis, ko mēs varam elpot. Un, protams, arī līdz ar to arī, ka daži šie kokaugi arī fotosintēzes procesā arī šos ūdeni arī iztvaiko ūdens no viņiem, līdz ar to tas arī atvēsina mūsu to vidi. Tāpēc mēs varam ļoti lepoties, ka tiešām vairāk kā puse pa Latvijas teritorijas ir mežiem saistīta. Mēs varam būt ļoti lepni par to. Un cerams, ka arī tā arī būs un paliks, jo daudzās vietās, ko izbraucot uz citām valstīm, mēs jau varam redzēt, ka tur vairāk ir kalni tikai, vai nu tādas sausākas vietas, kur koku mežu īsti nav, tad jau arī tādās daudzās vietās arī šī saimniekošana ir notikusi. Bet ļoti labi, ka mēs varam vēl priecāties par to vietu, kur mēs esam, ka mēs varam vēl intensīvi šajā dabā piedalīties, staigāt kā mazā terapija, ievākt ogas un visu, izbaudīt svaigu gaisu. Un, protams, tās ir tādas, man liekas, tās galvenās lietas tieši par mežiem, kas mums tādi ir.
0: Kādi mežu tipi Latvijā ir sastopami?
4: Jā, nu, lielos Alpas vilcienos mēs esam teikt, ka skujkoku meži, vai ne, kur mēs jau noprotam skujkoki, līdz ar to tās ir tās pašas priedes un eglas, tas ir vairāk jākuver, nezinu, kur smilšainākas vietas, mēs tiešām redzam to. Tad, protams, braucot vairāk, varbūt uz dienvidiem vairāk iekškontinentā, tad jau mēs varam redzēt, ka arī lapu koku meži parādās, tad līdz ar to jauktā tipa koku meži ir. Tur tāda detalizētākā izšķiršana, tur būs nedaudz varbūt sarežģītākā, jā, bet lielos Alpas vilcienos tie ir tādi tipi, kas mums uzreiz tā kā pamanāmāk ir.
0: Ar ko atšķirās šie te visi dažādie mežu tipi? Tie ir lapu koki, skuju koki, jauktie tak arī ir.
4: Jā, tieši tā, jā. Ļoti būtiska lieta tieši tā ir par to, ka visi meži atšķirās pirmkārt savu daudzveidību organismu. Un kāpēc tas viss arī notiek? Tāpēc, ka viss saistībā ar mitruma līmeni, piemēram, ir. Dažās vietās ir sausāks, dažās ir mitrāks, un kur ir mitrāks, tad, protams, arī vairāk lapu koki arī sāk redzami augt. Un tur, ko lapu koku meži, tā jau patīk, tur ir redzami vairākās meža cūkas, kuras dzīvojas, vai ne, tiem jau patīk tādās vietās dzīvot, kur mitrākas arī un tumšākas. Un jā, viņi atšķirās ar mitrumu, viņi atšķirās ar barības vielām, jo tur, kur vairāk barības vielas, tā jau ir citas sugas uzreiz ienāk iekšā. Un, protams, ja ir citādākas sugas mainās, līdz ar to arī visi kukaiņi var atšķirties diezgan viens no otra, dzīvnieku putnu sugas ir. Un tāpēc arī vēl viens svarīgs diezgan aspekts ir par to, ka dažreiz cilvēki arī domās, un nekas var tur varbūt, nezinu, tādā vienā vietā, kur saus un nekas, visu varam tur griezt ārā, visu kaut ko tur daži cilvēki tā domā arī, kas, protams, diezgan slikti arī par tā domāt. Tas ir labi, ka mums vēl ir kaut kāda daļa vecu aizstādu mežu, kuru nav liela cilvēku darbība notikusi, bet arī tādās vietās. Arī, ja mēs, piemēram, paskatāmies vienu mežu, kas ir kos kilometru tālumā, tur būtu pavisam citas sugas, piemēram, retākas sugas, kas tieši tajā vietā aug. Līdz ar to arī ļoti jādomā par to, ka vieta, lai gan var vienā vietā atrasties, tur vairāki meži viens otram blakus, bet viņi var arī atšķirties viens no otra, kur atkal dažādiem šiem faktoriem.
0: Kā salīdzsvarot, izlīdzsvarot saimniecisko pusi, kas attiecas uz mežiem, naudas pusi un to, kas vajadzīgs dabai?
4: Jā, te mums saka, lai jārunā vairāk tieši par to ekoloģisko pusi vai arī no bioloģiskās puses, to bioloģisko daudzveidību, jā. Protams, ir mūsu tās zemes, kas ir jau, kur vairāk tā monokultūra sastādīta, tieši tie jaunaudzes sakali, kuras arī pēc tam noņem, bet jau ļoti svarīga lieta, ko arī mēs biologi un visi dabas aizstāja, mēs jau arī mēģinām cīnīties, mēģinām arī saudzēt un aizstām cilvēku saudzēt tās vietas, kuras ir tiešām neizkartas. Jo tās vietas, kur agrāk ir lauksaimniecība zeme bijusi, viņi ir aizaugusi, vai nu tu notiek arī šī intensīvā saimniecība, tad tur jau to arī par mežu īsti nevar saukt. Ja, piemēram, tikai tur mēs redzam kādas priedes vai tikai kādi bērni sauguši, tikai, nu, pēc definīcijas īsti tā ir jaunaudze, jā, tā ir audze, bet vai par mežu mēs varam saukt, tas ir diezgan strīdīgs jautājums. Tajā pusē, jā, kad tur notiek tā saimniecība, jo, protams, ir jau gadus atpakaļ notikusi, vēl notiks, tur ir labi galvenais jau ir tajās neizskartākās vietās atstāt, viņas neizskartas ir, jo vajag to līdzsvaru arī, ka, protams, notiek tā saimniecība, protams, lai ir tas arī tās vietas, kas tiešām ir neaizskartas. Lai gan visas vietas kādā brīdī tikušas aizskartas, bet labāk tās vietas, kuras tiešām, kur veci milzīgi ozoli stāv, ne, protams, tās vietas arī stāv, nemainās, un viņas, protams, lai netiek kādā veidā ietekmētas.
0: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt Latvijas dabas muzeja, muzeja pedagogu un botāniķi Elvi Garo par to, kas ir mežs, un arī par to parunāsim, kā mežā cilvēkam uzvesties.
3: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
11: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
0: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu 18 nedēļas reizi nedēļā Radio SVH LV un Radio SVH Rock. Ēterā, kā arī Radio SVH televīzijā, runāsim par dažādām ar mežu saistītām lietām, par dažādiem aspektiem. Un šodien mēģinam tikt skaidrībā, kas ir mežs, un kā jau teicu, Latvijas dabas muzeja, muzeja pedagogs un botāniķis Elvis Garais studijas viesis. Arī, kā jau pieteicu pirms pauzes, kā cilvēkam uzvesties mežā, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, nu, protams, bez tā, ka postīt un piesārņot?
4: Jā, tieši tā, jā, par to postīšanu un piesārņošanu, tā arī diezgan liela lieta, jo es manā bērnībā atceros, bija foršs ideāls tēls, par cūkmeni daudz runāju, un tas bija diezgan tas patīkams bijis, ka tiešām arī atgādina cilvēkiem arī katru gadu, ka tā ir dabā, nu, nedrīkst tur īsti to piemēslot visu, un arī svarīga lieta ir tas, ka neredzi cilvēki domā, kā aiziet mežā, viss kārtība, var kaut uguns, kuru tur uztaisīja, bieži vietās pat neskatu, neredzot to, ka vien tas ir dabas parks, vai klā redzot, ka tur apkārt viss ir saus un tāda lieta. Tā ir viena lieta, un, protams, arī par to, ka bieži, ja kādu ugunskuru taisa, tad cilvēkiem patīk tur visu lausu nost, visu samētāt, pēc tam visu atstāt, jo liekas, tas jau viss kārtībā ir. Un, protams, arī mežā ejot viennozīmīgi, nevajag tur skaļu mūziku klausīties, tur iet bļaustīties pa mežu un tur ķerenes skriet pa visurieni. Ja, protams, tas vienmēr...
0: Bet ir taču tas teiciens, nekliedz, neesi mežā.
4: Tā, tieši, nu arī jā, sasaucoties, tas vienmēr palīdz labāk, bet ja mēs tiešām esam skaļi mežā, tad jau arī dzīvniekus mēs tādā veidā arī varam iztraucēt, tīpaši jā, pavasara laikā, kad ir mazuļi, vēl ir daudz, tādā veidā mēs jau varam ietekmēt, kaut kas skraidot pārāk neapdomīgi ir, tad tu arī mežā bieži vien katru gadu, kā mēs zinām, arī nāk tas aicinājums arī par mazuļus, ja redzam mazuļus piemēram mežā, nu neiztiekam viņus, jo bieži vienas izplatītākais, kas stirnas ierauga tur mežā, kas stirnu mazuļus tur guļ, un tur liekas, vai neviena apkārt nav, nu palīdzēšu viņam, nu paņemšu tie klēpi un aiznesīšu, kur vajag. Un tā, protams, ir vislielākā kļūda, ko cilvēki izdarīt, jo no jums stirnām runājam, tad viņam ir dabiski, ka bērns tiek atstāts vienā vietā, viņš ir nomaskējis savu, protams, kažo krāsu, un mamma ir tālāk kaut kur nepiesaistīt uzmanību, un tāpat arī zaķiem, protams, mamma ir daudz tālāk aizgājusi, atnāk pabaro un tad iet projām. Un tad, jā, tas ir cilvēkiem arī, kuri varbūt nav lasījuši vai izglītojuši par to, kas ir normāli, ir, protams, bet, jā, to aicinājums, protams, vairāk arī par to interesēties, pirms ejot mežā, nu, palasīt. Vai nu mūsdienās ir mākslīgais intelekts, kuram uzrakstīja, ko mežā man nedarīt. Tas ir arī viena lieta, ja negribas kaut ko daudz lasīt. Bet, jā, par to, par dzīvnieku mazojumu, jā, nelīst, un, protams, arī, finālgi, mēs redzam, kuras putnu ligzdiņas vai kas tur dažiem cilvēki patīk, nu, ielikt tur galvu iekšā, tur paskatīties, kas tur notiek, un tādā veidā, jo mēs atstājam arī savu smaržu. Pat, ja mēs lietojam dezodorantu, tāpat mums ir sava dabiskā smarža, nu, vispārējais, un daudziem arī dzīvniekiem tas nepatīk. Līdz ar to arī viņi var neašķirt, viņi jūtas apdraudēt, un tos bērns var jāatstāt savus. Līdz ar to tas ir viens aicinājums, un, protams, arī tagad ogošana jau sākās, intensīvi vai nē, bellenes arī smuki parādās. Līdz ar to atkal tā lieta, ka mēs mežā ejam, nu, nevajag arī rautās visus zarus ārā, tām mellenēm vajag smuki, ne bieži vien arī tā lieta ir par tiem ogu lasāmajiem tam aparātiņiem, ka cilvēkiem patīk, tur žig, žag, ātri, iet lapas pa gaisu, viss ir galvenais savas ogas dabūt, vai nu tur saiet arī tās ogas putrā beigās, bet galvenais, ka tas process un kaut kas izdarīts. Tādā veidā mēs jau arī diezgan tajā dabai nodarām tādu kaitējumu, tādā veidā, ka mēs to atņemam tam augam lapas tajā brīdī, tieši, ka viņš viss aug, un līdz ar to arī augs paliek arī mazāk viņam, savā lapas paliek mazāk, līdz ar to mazāk ar fotosintēzi var saulīti uzsūkt un procesā un izveidot sev arī rezerves uz ziemu un pārziemot. Tādā veidā arī diezgan rūpīgi arī jālasa, nedrīkstam arī vajag staigāt un mīcīties visur, piemēram, vai no ejotam pašām lācēm, nu nevajag viņam tur visu laiku kāpt virsū, tur varbūt paiet maliņā, ir redz, kur tāds smukis augušas viņas ir. Jā, galvenais, jo, protams, pēc sevis neko neatstāt, kā vienmēr visu dabas parkos rakstīts, ko paņēmi, to savāc, un tas, man liekas, tas galvenais, tas jā, ka mežā vajadzētu uzvesties.
0: Kā reiz par dzīvniekiem arī gribēju prasīt, nu kā cilvēkiem vislabāk ir uzvesties, ja pamana kādu meža iemītnieku?
4: Jā, jā. No, visticamāk, dzīvnieki, protams, ieraugot mūs, viņiem jau liksies, ka mēs arī esam dzīvnieki, kas grib apēst viņus, piemēram, tīpaši, ka zālēdējiem noteikti nobīsies un skries projām, bet tas arī pats plēsējiem ir. Nu, viņi neies, ka cilvēki dažiem liekas ieraudzīšu tagad kādu lācitu un skries virsu uzreiz. Un tas ir tāds arī mīts, ko ja ieraugat dzīvē dzīvnieku, kur mežā talma, nu nevajag uzreiz skriet muguru, nevajag skriet projām, rādīt muguru. Jo, piemēram, ja mēs pagriežamies un ejam projām, tad dzīvniekam var likties, ka viņš skriet var virsū un tas viss ir kārtība vai necelkās signāls viņiem. Jo, ja mēs redzam kādu dzīvnieku, labāk ir turēt seju tieši pavērst pret viņu, neskrīties acīs, jo dzīvniekiem, ja skatās acīs, tas uzreiz nozīmē to, ka kaut kas tur nav labi, ka izaicina. Nē, tas varbūt nodrus skatienu un vienkārši atpakaļ gaitā lēnām iet projām no turienes. Un tā kā esam diezgan labi attālumā, tad vienkārši klusītiņām iet projām. Nekādā gadījumā tur, jā, nevajag uzreiz skriet un skaņu taisīt, jo mēs, ja skaņa arī būs pārāk liela, tad dzīvnieks var tiešām nobīties un instinkts ieslēgties, ka viņš grib sevi aizsargāt, un līdz ar to var arī iznākt dažās situācijas tādas. Tā kā, jā, vislabākais veids, kā ir, vienkārši būs esis ļoti klusu, varbūt aizslēpjas kāda koka, un tad, jā, vienkārši pagarī, ka dzīvnieks paiet garām, tad, ko iet savas, turpināt savas gaitas.
0: Kā tu ieteiktu bērniem mācīties iepazīt mežu?
4: Jā, nu, visticamāk, pirmkārt, es domāju, jā, ka viņiem vajag vispār uz mežu iet, pirmām kārtām, otrā kārtām vajag arī jā, varbūt paņemt kādus izglītojušus materiālus un kādas darba lapas, jo bērniem arī patīk padarboties, vai ne, uztaisīt kādu uzdevumus mājas, piemēram, jāatrod tāds augs, jāatrod tas, ir jāpasaka, kas tā par ogu ir. Man liekas, tādā veidā tas arī būtu arī labs tāds veids, ka arī bērns lēnām iepazīstināt arī. Protams, arī iet dzīvniekus, viņi saprot, ka nav tā bildīte, ka kaut kas īsti. Un arī, man liekas, bērniem arī labi, ka staigāt pa dābu, pa mežiem, viņi jau redz arī cikliskumu, kas dabā notiek, vai ne, visas gadu laiku maiņas arī. Protams, gan jau atradīs arī kādu, varbūt kādu kaula gabaliņu kaut kur lejā, kādu skeleta galvu varbūt jau uzradīsies virsū, kas arī ļoti labi manā skatījumā. Ja tad jau bērns arī saprot arī, ka nav tā viss, ka viss ir skaisti mierīgi, tu iepazīstini arī to, ka dabā varbūt arī sarežģījumi, piemēram, tas pašas ērces, kas ir jāuzmanās, ka viss nav tā rozēm kaisīts, ka dabā un dzīvē vienmēr ir tā, ka ir, protams, arī skaisti, visas skaistas lietas ir, bet arī jāuzmanās, protams, no visādām mazām lietām, kuras, ja neievēro, tad, protams, var būt arī dažādas sekas tam.
0: Latvija ir, nu, var teikt, ka mēs esam diezgan privileģēti, jo daudz, kur nav 4 gada laika, tā kā tas ir Latvijā, mūsu platuma grādos, kā mežs mainās šajos gada laikos?
4: Jā, nu, pavasaris, kā mēs jau zinām, arī, kur arī parasti bērniem arī tieši patīk, jo turpinam paši tēmu, un skolas laikos patīk iet skatīties, piemēram, to koku pumpurus, atpazīt viņus. Jo tas, ka lapas nav bieži tāds, nu, kas tas ar zarsi, vai ne? Bet, ja tu pieklāt, tu arī pateik pēc pumpuriem, kā atšķirās, tad tu redzi, ka, piemēram, parādās pirmās sēnes, tās agrenes tādas. Un tā ir tāda lieta, arī tu redzi, ka sākas jau kustība lēnām. Tas, man liekas, arī ļoti forši parāda, kā daba atmosa, piemēram, pavasaris pats mīļākais gada laiks, tiešām var redzēt, ka viss mostas, viss sāk atkopjas, viss sāk uzreiz aktivizēties. Un, protams, pavasaris jau ir tas laiks, kad viss sāk augšana, vai ne? Pavasaris redzam, kā arī mežos, tajā pašos ejam, mēs redzam arī, kā mainās augi, ka, piemēram, agri pavasarī uziet viena veida suga, pēc tam viņa pāriziet, un atkal nāk nākamā suga, kas ziet. Jo arī, ja visas reizē tie paši augi mežā arī uziet, ja mēs redzam arī, tas atkal dabā tā iekārtos, dabā iekārtots ir, ka augi mainās. Līdz ar to lepoteksnētāji viņus labi atpoteksē, līdz ar to pašiem labāk ir, līdz ar to tas tā jā, šī evolūcijas laikā izveidojas. Un, protams, arī jā, pēc tam pavasarī visas iedēšana notiek, tā intensīva augšana, un tad vasarā mēs redzam, ka jau sāk atkal tās augļu veidošanās, ir sēklu veidošanās, visiem augiem ir, un tad jau uz rudens pusi, tad jau mēs redzam arī, ka viss jau krīt zemē, ka mežā diezgan svarīgi, atkal par tiem dzīvniekiem iepriekš mēs runājam arī, ka dzīvnieki mežā ir ļoti svarīgi, jo gan jau daudz arī zina, varbūt ir nezina, tad tiešām tie dzīvnieki ir vajadzīgi, lai izplatītu. Pat, ja viņi pat neapēt tās sēklas, neapēt ogas, pēc tam neesat tālāk, pat viņi var pieķerties pie kažoka, ieķerties, viņi var vēju aizpūsties sēklas. Tagad dzīvnieki un arī dažādas arī tās maiņas, arī vēju maiņas, tam līdzīgi ļoti, ļoti svarīgi ir. Un tad jau, nu jā, rudenī jau tas lielais vākšanas laiks, kur visi dzīvnieki jau parasti jau ir sēdušies to laiku, jo gatavi ziemai, kurš nu ir ziemas guļā, kurš nu ir tomēr vēl staigās ārā un medīs kaut ko, bet, nu jā, rudens atkal ir tāds miera periods, ko vairāk tiešām jau gatavojas tai ziemai. Un, protams, arī ziemai iznāk mierīgais periods, visi koki arī nometuši lapas ir, pavisam pavasarī vasaru uzņēmuši visus cukurus sev iekšā un saglabājušies jau un gatavojas jau tam pavasarim atkal ir. Un tad dažiem atkal tas ir tāds izdzīvošanas laiks. Zinu, ka manā bērnī, vismaz, ka bija un tad kupenes, nu bija tā līdz vēderam augstumā tagad, jo arī skatoties var redzēt, ka daba mainījusies, ka nu vairs nav vairs to lielo augstumu, nav vairs tā sniega. Tīpaši bērni parasti vienmēr ir pārsteigti, kas stāstu viņiem, ka tiešām sniegs tā manā vecumā, ka mēs biju jūsu vecuma bija tik liels. Un visi parasti ir pārsteigti, jo arī, ja mēs arī dabā arī pie tiem pašiem dzīvniekiem mums pielāgojušies ziemā, nu viņiem nedaudz varbūt grūtāk tiem, kuriem balts kažoks, piemēram, baltajam zaķim. Ziemā jau forši viņam noslēpjās, viņam grūtāk pamanīt. Tagad Latvijā no ziemās, nu tāds pamanāmāks ir. Bet, nu jā, tas arī tas viss cikliskums tiešiem gada laikiem arī diezgan, ja pievērstam uzmanību, ir ļoti interesanti novērot, kā mainās arī. Pat liekas, kas nu tas gads vien ir. Tas varam redzēt, ka viena un tā pati vieta mēneša laikā var ļoti mainīties. Tas, man liekas, ir tas tāds dabas skaistums un ir latviešu prieks, ko mēs varam redzēt un iet un skatīties, ka viss mainās arī, ka viss nenotiek tāpat vien un tādā pašā veidā. Viss kaut kādā veidā jāmainās.
0: Tas noslēdzošais jautājums, ko katrs no mums var darīt, lai mežus saglabātu nākamajām paudzēm?
4: Jā, ļoti labs jautājums. Tad pirmā lieta, kā jau iepriekš runājam, nemēslojam, protams. Tad nākamā lieta ir mācam. Ja tā ir liela problēma, ko varbūt skolās dara skolotāji visu, ko viņi var. Nu, bērni neklausās dažreiz, vai tas ir normāli arī. Un man liekas, tas ir tāds aicinājums arī vairāk izglītoties tieši, kāpēc vajadzīgs un saprast to, ka, ja redzam mežā, ka ir tikai viena lieluma, vienāda vecuma, tur tās pats priedes, nu tas nav tas bioloģiski tīrs mežs, lai gan vizuāli izskatās ļoti labs, bet jāmēģina tā kā saprast to, ka īsts skaists mežs ir tāds, kurā ir daudz kritelas, tur viss ir nokritis un vai redzēt, ka tur sēnes aug ļoti daudz, daudzveidība, liela kukaiņa visādi tur dzīvo. Un tad jā, tā ir, man liekas, liela svarīga lieta tieši izglītošanā un mēģināt saprast dabā un vērot, jo tad jau tur rodas arī tā sajūta, ka tev gribas viņu aizsargāt, jo vairāk tu redzi, jo vairāk uzziņi, jo vairāk tur rodas tāda var teikt, tā instinkts pēkšņi gribas palīdzēt, gribas aizsargāt viņu. Un tad, protams, tā lieta ir, ka jā, varbūt jā, tieši tā dabai nedarītu kaitējumu, vienkārši nebļausties, ko iepriekš visu, ko mēs runājam, zarus nelaus un neārdīt visu ārā un būt cieņā. Mums jāsaprot, ka daba, protams, tas ir mēs atsevišķi elements, es vienkārši esam, tā kā ieejot mežā, mēs esam ciemiņi. Ne jau tie dzīvnieki, ne jau tie augi, kas tur ir vienau ciemiņi, tie tur dzīvo. Jebkurā gadījumā jāatcerās, ka mēs esam ciemiņi tur.
0: Liels paldies, saku Latvijas dabas muzeja pedagogam un botāniķim Elvim Garajam, kā atnāca, ka pastāstīja, kas ir mežs. Varbūt kādu izpratni arī lielāku radījām klausītājiem, skatītājiem. Šādi te turpmākos 18 nedēļas mēs runāsim par mežu no dažādiem aspektiem, dažādiem skatu punktiem un tiekamies ierastā, nu jau laikā, ierastā vietā, Radio SVH LV atgādina, Radio SVH Rock ēterā un arī Radio SVH televīzijas ēterā. Uz satikšanos, sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal pēc nedēļas. Atā.
3: Mežnīca. Svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds. Radio

0: biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepa, pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu nedēļu laikā varētu būt gatava ārēja neatkarīga konsultanta analīze par dzelzceļa projektu Rail Baltica, un tajā būs neatkarīgs skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka varbūt varētu samazināt ātruma obligāto rādītāju no 249 km/h līdz 180 vai 200. Tādā veidā izmaksas varot samazināt no 27 līdz 15 miljoniem eiro kilometrā. Premjeram arī nav saprotami aizpērnā gada pētījuma aprēķini, ka 2050. Gadā ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru, kamēr 2011. Gadā veiktā pētījumā tie bija 3,4 miljoni. Attiecīgi nauda tiekot apgūta nesaistīta ar realitāti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 3 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, viens pieķerts par transporta līdzekļa vadīšanu, iespējamā narkotisko vielu iespaidā, vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ukraina pagājušajā naktī veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka to rezultātā Saratovā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Viens cilvēks nogalināts, bet vairāki guvuši ievainojumus. Uzlidojumam bija pakļauta arī Nižņekamska, kur atrodas uzņēmums Nižņekamsk Neftehim un naftas pārstrādes rūpnīca Taif NK. Kā liecina tīmeklī publicētie foto uzņēmumi un video ieraksti, Nižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti divi tankuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas. Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 415 ukraiņu lidroboti. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu savienoto valstu kontrolē, Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvērusi, ka tā netiek pārdota. Viņa paudusi cerību, ka visi, tajā skaitā visi sabiedrotie, ievēros Grenlandes tautas tiesības uz pašnoteikšanos. Vakar ierodoties uz NATO samitu, Trumps atkārtoti paziņoja, ka Grenlandei ir jāatrod ASV, nevis Dānijas kontrolē, jo to ielēns Ķīnas un Krievijas kuģi. Pēc ASV triecieniem Irānai pasaulē naftas cenas šodien pieaugušas par vairāk nekā 3%. Tā Brent markas jēlnaftas cena šorīt palielinājās līdz 76,54 dolāriem par barelu. Tā pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izrēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Bet Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumu rajonos, bet nākamajā naktī centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu, vietām iespējams arī ļoti stiprs lietus un pērkona negaiss. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no pulksten 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVK LV 90. 90.

izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Zinetbanka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Radio SVK LV 90.3.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus līdz 31. jūlijam piedalīties Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna sabiedriskajā apspriešanā. Priekšlikumus un viedokļus var iesniegt vietnē riga.lv. Plāna mērķis ir attīstīt zaļo infrastruktūru, mazināt plūdu riskus, saglabāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot zaļo zonu pieejamību iedzīvotājiem. Dokumentā paredzēti 28 pasākumi pilsēta vides uzlabošanai. Nākamnedēļ, 16. jūlijā, Rīgas domē notiks publiskā apspriede, kurā interesenti varēs iepazīties ar plāna pirmo redakciju un izteikt savu viedokli. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 90.

0: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio SVH LV.

Laika apstākļus šodien Latvijā turpina noteikt ciklons, daudzviet ir gaidāms lietus, rietumrajonos ilgstošs un stiprs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz plus 19 valsts vidienē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem uzspīd arī saule, vakarā ir gaidāms lietus un iespējams arī pērkons, gaisa temperatūra galvaspilsētā ap plus 19 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Valsts policija rosina apsūdzēt kādu pedagogu Tukuma novada Engurē par vismaz 25 seksuāla rakstura vārdarbības epizodēm pret mazgadīgām personām. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimušais vīrietis atrodas apcietinājumā. Atklātas 25 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. Gada aprīļa līdz pagājušā gada novembrim. Rīgas pilsētas tiesa ir apmierinājusi partijas vienotību prasību pret uzņēmuma Soāru vadītāju Renāru Kādžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kādžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Rīgas Austrums slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāru Gaiļazars telpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Uz Krievijas hibrīda apdraudējumiem, kas nav militāri uzbrukumi, pirmā reakcija ir valstu nacionālā atbildība, tomēr cieši sadarbojoties ar visu NATO aliansi, tā norāda Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža. Viņa NATO samitā Ankarā piedalījās diskusijā par Krievijas hibrīda draudiem, dažāda veida provokācijām, kiberuzbrukumiem, informatīvo karu korupciju un citiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā dot triecienu vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Arī Kuveitā un Bahreinā šorīt skanēja trauksmes signāli. Abas ASV sabiedrotās valstis jau iepriekš bijušas Irānas uzbrukuma mērķis. Tajās atrodas ASV militārās bāzes. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA apspriedīs Krievijas iespējamo atgriešanos sacensībās. Kā vēsta Lielbritānijas raidorganizācija Sky, šāda iniciatīva radusies pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00-5555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manēvrus un izvēlēties piemērot braukšanas ātrumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodītē. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.
3: Maestro Raimonda Paulaina. Pietiekamība.
4: Nu jā, agrāk to nemanī.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: mežs ir tavs lepnums, parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, Slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
1: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbalstījusi vairāk nekā 1,2 miljonu eiro pārdali ekonomikas ministrijas eksporta atbalsta pasākumiem. Lai gan eksporta un investīciju piesaistes atbalstam ir pieejamas vairākas programmas, kopējais finansējums Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajām aktivitātēm ir nepietiekams salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem un kaimiņu valstu līmeni, tādēļ nepieciešams papildu finansējums, tā pamato ministrijā. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajā pusgadā pārvadājusi 2,5 miljonus pasažieru, kas bijis par 4% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn. Kompānijā norāda, ka tas esot lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajā pusgadā. Air Baltic vietu piepildījums jūnijā bija 82%, kas esot nedaudz mazāk nekā pirms gada. Akciju sabiedrība Virši A noslēgusi 17 SIA Naftimpex piederošo SIA Astart nafta degvielas uzpildes staciju iekļaušanu uzņēmuma tīklā. Pievienotas stacijas Elejā, Tērvetē, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē, arī Rojā, Iecevā, Baldonē, Līvānos, Pļaviņās, Tīreļos, Aknīstē, Viesītē, Ķegumā un divas stacijas arī Jelgavā. Turpinās nepieciešamie pielāgojumi, lai līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūtu Viršu zīmo izskatu un darbotos atbilstoši uzņēmuma standartiem. Bet naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot diplomātiem turpināt sarunas.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVHLV, Radio SVHLV, savējie sapratīs.
4: Radio SVHLV.

0: trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgran.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Skats nākotnē
8: caur pagātnes prizmu.
7: Radio SVHLV
8: 100 FM.

ķēnis ar ziliem ziedu zvaniem. Pie stumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok. Nu pilni tavi zari ziediem.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Laikapstākļus šodien Latvijā turpina noteikt ciklons, daudzviet ir gaidāms lietus, rietumrajonos ilgstošs un stiprs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz plus 19 valsts vidienē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem uzspīd arī saule, vakarā ir gaidāms lietus, un iespējams arī pērkons, gaisa temperatūra galvaspilsētā ap plus 19 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Valsts policija rosina apsūdzēt kādu pedagogu Tukuma novada Engurē par vismaz 25 seksuāla rakstura vārdarbības epizodēm pret mazgadīgām personām. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimušais vīrietis atrodas apcietinājumā. Atklātas 25 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. Gada aprīļa līdz pagājušā gada novembrim. Rīgas pilsētas tiesa ir apmierinājusi partijas vienotību prasību pret uzņēmuma Soāru vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Rīgas Austrums slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāru Gaiļazars telpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Uz Krievijas hibrīda apdraudējumiem, kas nav militāri uzbrukumi, pirmā reakcija ir valstu nacionālā atbildība, tomēr cieši sadarbojoties ar visu NATO aliansi, tā norāda Latvijas ārlietu ministra Baiba Braža. Viņa NATO samitā Ankarā piedalījās diskusijā par Krievijas hibrīda draudiem, dažāda veida provokācijām, kiberuzbrukumiem, informatīvo karu, korupciju un citiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā dot triecienu vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Arī Kuveitā un Bahreinā šorīt skanēja trauksmes signāli. Abas ASV sabiedrotās valstis jau iepriekš bijušas Irānas uzbrukuma mērķis. Tajās atrodas ASV militārās bāzes. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA apspriedīs Krievijas iespējamo atgriešanos sacensībās. Kā vēsta Lielbritānijas raidorganizācija Sky, šāda iniciatīva radusies pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00-5555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8:00 vakarā šovakar līdz rītdienas 8:00 rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

tāpat tā kā trekenās čūskās, rokas palenas ogniem liel, viņu mutas pilsnā.

0: izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzai. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta Vētra, Signetbanka.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad.

0: ģimenes rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk ģimenes rifs.lv.
2: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Sveiks, sveiks, tā ekskarptiens. Tu klausies Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

Šonakt Latvijas rietumu daļā ir gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām pērkona negaiss un valsts austrumos vietām vīgla dūmaka. Rīt dienā daudz viet brīžiem līs, vietām arī stiprs pērkona lietus gāzes pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 14-19 grādu. Rīgā nakts lietaini, iespējams pērkonas, lietus turpināsies arī rīt dienā pēcpusdienā debesis skaidrosies. Naktī Rīgā plus 13-15, rītdienā līdz plus 18 grādiem.

0: Minūte par pulksten 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā tās augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai. Būtiskākais cenu kritums savukārt transporta grupai galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuālu raksturu vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklēšanu. Viņš bijis fizikas skolotājs, kā arī vadījis Dambretes pulciņu. Cietušie ir gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Iekšējās drošības birojas rosinājis prokuratūrai apsūdzēt robežsargu par braukšanu dzērumā. Pirms tiesas izmeklēšanas gaitā gūti pierādījumi tam, ka valsts robežsardes amatpersona vadīja privāto transporta līdzekli reibumā. Tas noticis no dienesta pienākumu pildīšanas brīvajā laikā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot sarunas turpināt. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Starptautiskā futbola federāciju asociācija FIFA apspriedīs Krievijas iespējamo atgriešanos sacensībās. Kā vēsta Lielbritānijas raidorganizācijas Sky, šāda iniciatīva radusies pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Krievijas sportistiem piemērotos ierobežojumus. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajā pusgadā pārvadājusi 2,5 miljonus pasažieru, kas bijis par 4% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kompānijā norāda, ka tas esot lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajā pusgadā. Air Baltic vietu piepildījums jūnijā bijis 82%, kas esot nedaudz mazāk nekā pirms gada. Apmeklētākā interneta vietne Latvijā šogad jūnijā bija Delfi LV, kas skatīta vairāk nekā 781,000 reižu. Šādi Gemius dati. Otrajā vietā TVnet seko Inbox, Jauns LV un LSM. Un šovakar kultūra telpā Ex Libris Rīgā Dzirnavielā tiks atklāta klausītava, kur bez maksas varēs klausīties un skatīties skaņu un video ierakstus ikdienas lietojumā pakāpeniski izzūdošos formātos. Tur būs pieejamas vinila plates, audio kasetes, magnetofonu lentes, VHS kasetes, CD un DVD. Tā veidota, lai saglabātu un padarītu pieejamu analogo mediju kultūras mantojumu, vienlaikus dodot iespēju interesantiem apnest un noklausīties vai noskatīties arī savu uz personīgos ierakstus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
6: PTA. Tam bija 3A.
7: Audiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
8: Radio mumsīm.
9: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ielās.
10: Ir ieradies ielās.
11: Artis Wolfs ir ielās.

0: nav svarīgi, dārgumi, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Nu, un atkal kopā mēs esam ielās gan radio, gan televīzijā. Labs vakars, esiet sveicināti visi visapkārt Radio SVH TV skatītāji un Radio SVH LV klausītāji. Arts Volfs ir ieradies ielās, kā vienmēr darbdienās šeit. Daudziem atvaļinājums, jā. Apsveicu, lai gan, jā, tad tie laika apstākļi bišķiņi sapurgājušies, salīdzinot, piemēram, ar pagājušo nedēļu. Bet tas nekas, labi, ka atvaļinājums un atpūšaties un uzkrājiet spēkus. Un tie, kas strādā, tie, acīm redzot, ir, vai ne, lekuši zirgā.
2: Lecam zirgā.
3: Radio SVK.
1: Nu, un devušies savās darīšanās pēc dienas garajiem darbiem. Redz, ko Mārtiņš atrakstīs, ir interesants novērojums uz 28600900. Viņš saka, lai Alfreds saka, kāds šodien būs rezultāts futbolā, jo izskatās, ka viņam sanāk totalizators nervos pīpē. Ja tiešām vakarā Alfreds, tas, kurš easy bang bang. Teica, ka rezultāts būs šo 3-2 Argentīna pret Ēģiptu vakar spēlēja. Es tiešām nedomāju, ka viņš tā spēs uzminēt rezultātu. Reāli uzminēja. 3-2. Es domāju, ka, es nezinu, Alfred, tu piedalījies kaut kādā totalizatorā arī. 3-2. Argentīna uzvarēja. Ja? Ēģipts, tas par futbolu runājot. Mārtiņš arī jautā, kā man vakars vai labs tus. Nu, tus vienkārši brīnišķīgs, kolosāli. Es jūtos muzikāli uzlādēts un šodien arī došos uzlādēties muzikāli uz Meža parka pusi, zaļā teātra pusi, kur notiek Lādī Dādī brīnišķīgais festivāls. Vienīgi tas lietas atkal bišķi traucē, bet vakar stāvot Lietuva likās, nu jā, nu nav jau forša, bet tomēr tas sajūta bija tik laba, ka likās, nu, kāpēc jāiet prom? Es kā parasti vienmēr jau uz lietas gadījumā, nu, ko tu tur stāvēsi? Es līst un slapšu viss, bet nebija tā sajūta. Tiešām pa ilgiem laikiem bija sajūta tā, ka nevajag iet projā. Tā kā šodien turpināšu muzikāli uzlādēties, kas vēl, jā, naftas cenas ir pakāpušās, cik tagad ir, $74, bišķi vairāk par $74 par jaunaftas centā ir par barelu. Tas ar visiem, nu, sakarā ar visiem notikumiem pasaulē. Kas mums muzikāli notiek?
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Šādēļ mēs esam paklausījušies Andre Ērgli un viņa jauno dziesmu, pareizāk sakot, Tomas Kleina jauno dziesmu un Andre Ērgļa izpildījumā dziesmu Ielpa. Jenny May arī pamanījās atsūtīt jaunu dziesmu.
4: Terapijā.
1: Easy bang bang, tā teikt. Namais bija ciemos otrdien. Nē, pirmdien viņš bija ciemos atvainojis. Jā, pirmdien. Mēs sirsnīgi parunājāmies un paklausījāmies ar viņu jauno dziesmu. Kopīgi paklausījāmies. Nāksies atzīties. Gan jau uzspēlēšu arī šodien šo dziesmu. Vakar mēs klausījāmies Sirdi neatdevis. Artifex LV. Kopā ar Jānis Tībeli izdevuši jaunu dziesmu. Bet kā jau Jānis Tībeli nesen bija dziesmas trauma, viņš pat bija ciemos. BB Brokastīs tagad atkal, ne? Vēl viens gabals. Nu, un šodien mēs visi kopīgi noklausīsimies dziesmu pār karstām galvām krīt sniegs. Da Gamba un Aija Andrejeva Da Gamba gatavojas savam lielajam koncertam 19. decembrī Zajomi arēnā. Šodien mēs kopā to visu klausīsimies vispirms.
5: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
6: Wow!
5: Un kā ar tevi?

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH TV.
0: Ielās ar Volfu.

0: Kā tur tā meitene teica, tu palaidnis tāds? Tu palaidnis tāds? Tas Džeks teica, nu, es tā zvaigzi nolikšu drīz. Cik drīz viņš gan neteica, nu tā, neprecizēja to, bet principā noliks. Man interesanti, ko meitene uz šo varētu atbildēt. Es pieļauju, ka viņi varētu atbildēt no miega zina maizi necap. Jo tāds ir pionieri jaunāka albuma nosaukums. No miega maizi necap un rekur gabals no tā, tā ir dzīve.
1: Radio SVHLV. Jaunums.

0: trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830.
1: Signet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Vilai Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Matiņš ir atsūtījis vēl vienu komentāru par vakardienas futbolu. Jā, nu es neredzēju, es biju iegrimis tādās mūzikas skaņās, mūzikas pasaulē, un savukārt Matiņš bija futbola pasaulē, un arī Alfreds bija futbola pasaulē. Viņš teica, ka nu, pie 2-0 likās jau, ka tā prognoze tomēr nepiepildīsies, bet kaut kādā pusotrā minūtē Argentīna sagries visu par labu Alfredam.
3: Easy!
2: Bang, jā! Vakardien bija futbola mačs viens svarīgs. Savukārt par mūziku runājot Alfreds, ne, Alfreds taču, nē, nu kāds Alfreds? Alfreds ir
3: Easy! Bang, bang!
2: Viņš ir atsūtījis jaunu versiju Alvas, ne, Dzeguzes balsi, visu sajūtu. Grupa Sonets ar kukū!
4: La, la, la! La, da, da, da, di!
5: Tēlmē teko dziesmu to! Mūs varu kaut

0: parasti raperiem pateikt, teikt, mums jaunākā relīze. Šī ir jaunākā relīze no grupas Sonets. Dziesma Kukū.
1: Cilvēcēko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
2: Čau. Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies radio SVH LV.
0: Interesanti, kāda ir tā pieaugušo dzīve, lai Viktors pastāstītu.

0: tāda ir tā pieaugušo dzīve. Nu, nu manā gadījumā es tā jau nevainas. Nežālojos.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Katru dienu pa jaunai dziesmai latviešu valodā dažreiz ir par trijām, četrām un arī par piecām. Šodien viena grupa, Da Gamba un dzirētāja Aija Andrejeva izdod kopīgi radīto dziesmu pār karstām galvām krīt sniegs, kas pirmo reizi izskanēja šī gada pavasarī koncertu programmas Mocartīla noslēguma koncertā. Jaunais skaņdarbs apvieno Da Gamba raksturīgo rokmūzikas enerģiju ar akadēmiskās mūzikas smalkumu. Savukārt Aijas Andrejevas balss tam piešķir īpašu emocionālo dziļumu. Dziesmas teksta autors ir dzejnieks Mārts Pujāts, bet mūzikas autors Valters Pūce, kā arī muzikālajā materiāla izmantos motīvs no Mocarta skaņdarba Lakrimozā. Dziesma pār karstām galvām krīt sniegs, vienlaiks kalpo kā muzikāls vēstnesis Da Gamba līdz šim vērienīgākajam koncertšovam Mocartīlā, kas notiks 19. decembrī Zaiomi arēnā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Grupa radīs īpašo koncertu programmu, kurā klasiskās mūzikas meistardarbi satiksies ar leģendāriem rokmūzikas skaņdarbiem. Oriģināla kompozīcijām un jaunām aranžījām veidojot līdz šim ambiciozāko Da Gamba koncertu uzvedumu. 19. decembris Zaiomi arēnā. Un pirmo reizi rādies VH LV ēterā Da Gamba un Aija Andrejeva. Pār karstām galvām krīt sniegs.
4: Hei, te Aija Andrejeva. Braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH.

čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: es tev gribēju tikai pajautāt, vai arī tev ir izsaukuma zīme panelī. Tad ir jādodas nevis pie bīdās sirds, bet uz, bet uz servisu. Varbūt tās loģiskākais padoms izsaukuma zīme panelī vēlos rudens vakaros. Vai tev ir dzeltenī aizkari? Vai tev ir dzeltenī aizkari? Ja tev nav, tad būs. To es tev apsolu pēc brīdī.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Tīrs adrenalīns. Cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms. Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu

0: ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. Radio

0: Zeltaino aizkaru pirmā vots.
1: Grupa Daldere 80. Gadu pašā sākumā.
0: Daldere ar zeltaini aizkari.
1: Absolūta klasika ar RSVK LV. Nu labvakar, labvakar, labvakar. Vajag labi. Vajag labi, ka mēs braucam kopā. Esam kopā ielās.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Mēs braucam uz moču, cik es zinu, Kapers pasarā ar velo. Tāds ir mans novērojums. Prāt, vētra un mesa. Kur ir tā jūra? Kur? Kur viņi ir?

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu zemāk.

0: Jūs cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūs LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: Mauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
2: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: instrumenti brauc mājās un dejo ielās. Nāc dejot sirdi izkratīt instrumentu un Gustavo. Jā, jā, tieši tā, ielās.
1: Ielās ar Wolfu.
2: Un neizprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH.
3: LV.
0: Rīgas atslēga. Spūst.

0: kuras mēs tur ir cilvēku pūlis. Viesuls Galaktika Sangvina un Rolands Čēja Rīgas atslēga. Kā tajā ziņas ir klāt?
1: Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rīt dienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Būtīs brāzmainis mainīgi virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 15, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rīt dienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rīt dienā plus 16-18 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai, būtiskākais cenu kritums savukārt transporta grupai, galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Viņš bijis fizikas skolotājs, kā arī vadījis Dāmbretes pulciņu. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot sarunas turpināt. Kopumā dot triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Lielbritānijas valdība vadīs Eiropas valstu apvienību ar mērķi palielināt finansējumu tālu darbības raķetēm Eiropas aizsardzībai, tā paziņojas Lielbritānijas valdība. Lai sāktu jauno iniciatīvu, NATO Ankaras samitā Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers tiksies ar apmēram 10 Eiropas valstu pārstāvjiem, tā ziņo Downing Street. Latvijā Ulbrokā sākta rotācijas apļa izbūve, bet no Tīnūžiem līdz Ogrei būvē gājēju un velosipēdistu ceļu, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Apļveida krustojums tiks izbūvēts Valodzē pie Ulbrokas vidusskolas, kur reģionālais autoceļš Ulbroka-Ogre krustojas ar pašvaldības ceļu, kas ved uz skolas teritoriju. Ulbrokā darbs plānots pabeigt šogad novembra vidū. Krāpnieki pasta sūtījuma kompānijas Omniva vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetbanku piekļuves datus, tā ziņo institūcija CertLV. E-pasta sūtītājs nav saistīts ar Omnivu un nospiežot saņemt izmaksu, atveras vietne, kura nav saistīta ar šo kompāniju. CertLV aicina cilvēkus uzmanīties. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs nav konstatējis būtiskas neatbilstības vai pārkāpumus influenceru aktivitātēs saistībā ar komerciālās informācijas atklāšanu un mākslīgā intelekta izmantošanu. Par diviem influenceriem uzraugi turpina monitoringu sociālajos medijos, sekojot līdzi to aktivitātēm un sniegtajai informācijai. Savukārt par vienu influenceri joprojām turpinās preventīvās uzraudzības lieta. Apmeklētākā interneta vietne Latvijā šogad jūnijā bija Delfi, kas skatīta vairāk nekā 781 tūkstoti reižu, šādi Gemius dati. Otrajā vietā TVNet seko Inbox, JaunCLV un LSM. Un Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas centrālajos rejonos nes ilgstošu un stipru lietu. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas 8. Vakarā līdz rītdienas 8. Rītā. Sagaidāms, ka lietu sūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst, un iespējama arī ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volfu.

0: Vanessa Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Sveiciens vēlreiz visiem tiem, kas nu jau salakuši zirgos un dodās uz māju pusi pēc darba dienas. Tā mēs pavadām laiku šeit kopā ielās. Es ceru, ka tā ir. Un, ja kaut kas ielās notiek, tāds, kas attiecībā uz satiksmi būtu sakāms 286-009-00. Radies VHLV, WhatsApp līnijas ir vaļā, atsvops ir šeit, sloks ielā 65, un mums arī spēle. Es ceru, tu esi pamanījis. Visu šonadēļ mēs esam kopā ar manai dzimtenei. Meža parka lielajā estrādē, lielais pasākums tuvojas, 11. jūlijs. Nu jā, un divi ielūgumi uz šo pasākumu spēlē. Vakar zēni runāja par tādu diezgan diktīgu melnu tēmu. Bet nu bija, jā, bija tomēr kāds, kas zināja to pionieru nometnes nosaukumu populārākās padomju laikā. Tas bija vakar. Šodien kaut kas cits, protams, tas spēlē. Tas bebē.
3: Kas bebē brokastīs?
2: Tas bišķi vēlāk tagad. Stirna. Re, kur jaunākais no Stirnas. Dziesma demagoģija. Nu, labvakar.
4: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau! Čau. Sēras gulbis un tu klausies radio SVH LV.

Melnīgi aizmirst pateikt, ka bija jādzied līdz Zēskārs arī, ja tu esi viens un jāatbild uz jautājumu, kas ir normāli, kas nē. Vai cik sen tas bija? Āģi, čau! Zēskārs, ja tu esi viens. Signe Melo jaunā versijā, Uģis Kārkliņš jaunais pūtēju orķestris Sudrap skaņā. MC Uncle U vispār, jā. Signe Melo!

0: starp citu, šodien pa ausu galam dzirdēju, ka DJ Dubra kaut ko vāra savā laboratorijā, un tam bija liels sakars ar Krisiju. Kaut kad drīz mēs to dzirdēsim, tās būs vāreni. To es tev apsolu. Krisija ar spīdam. Labvakar!
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2,29 €. Rimī.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Farocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
7: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
6: Kas?
8: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
9: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
10: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
11: Čau, Rīgas modes. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.

SMS Radio. Radio SHLV. Nedirās gaismās, nedirās vārdos, nedirās fantāzijās.

0: skaisti zēni būtu neglītas meitenes. Rīgas modas arī kalvu vakar sastapu Ladi Darī festivālā. Kalvs ir spēlēja plats, vinil plats, brīnišķīgi. Jā, Rīgas modas, Ester tagad ir nāc man līdz. Un drīz jau arī spēle, kas BB brokastīs.
1: Čau, čau! Te Estere! Braucu mājās un klausos radio SVH LV.

0: Izklausās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: palaidžam gaisā to spēli.
1: ASBB brokastīs.
2: Kas BB brokastīs?
1: Sadarbībā ar manai dzimtenai.
0: Jā, manai dzimtenai Mežaparka lielā estrāde 11. jūlijas. Koncerts manai dzimtenai Mežaparka lielajā estrādē būs īpašs kopdziedāšanās notikums, kurā vienosies tūkstošiem dziedātāju un skatītāju no Latvijas un visas pasaules. Koncertā piedalīsies vairāk nekā 200 kori un vairāk nekā 6000 dziedātāju. Tā ir iemīļota solistu un aktieru programmas centrā Raimonda Paula melodijas, kuras zina un mīl daudz un kurām koncertā varēs dziedāt līdz arī skatītāji. Koncertā piedalīsies populāri solisti, kā arī dziedošie aktieri, īpaši noskaņu skatītājiem radīs iespēju ne tikai klausīties, bet arī aktīvi piedalīties, dziedot līdz kopā ar koriem un solistiem. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts ar dziedātāju un skatītāju iepriekš izvēlētām dziesmām. Pēc vērienīgā kormūzikas koncerta manai dzimtenē ikviens. Ikviens ir aicināts piedzīvot īpašu vakara turpinājumu sadziedāšanās nakti, kurā robežas ar skatu un skatītājiem izzudīs, bet visa estrāde kļūst par vienu lielu kopkori. Interesentiem ir pieejams arī atsevišķas biļetes tikai uz to sadziedāšanās nakti, kur cenas sāks no 10 eiro. Nu, šodien divi ielūgumi uz lielo pasākumu 11. jūlijā. Tā, vakar mums bija fragments par pionieru nometnēm, jā, par benzīna krīzi, kaimiņu valstī un pionieru nometnēm. Šodienas jautājums ir, manuprāt, višķi pat varbūt vienkāršāks, jo šodien viesos bija pēc 2009 divi kungi atnākuši parunāties, tā diezgan garbiņi tur runāja par vienu pasākumu, kurā abi dzīvē arī piedalās un abi ir organizatori. Tas bija pēc 2009, 9.10, 9.15 BB brokastīs. Tāpēc, kas BB brokastīs, tev ir jāatbild uz jautājumu, kādu pasākumu šie divi kungi rīko. Gaida atbildes WhatsAppā 286-00-900, un tas, kurš pirmais atbildēs pareizi uz jautājumu, tad būs divas ielūgumas uz manai dzimtenē.

0: tebe brokastīs.
1: Ai, kas BB brokastīs šodien notika pēc pulksteni 9:00, bija saruna diviem kungiem, kur pastāstīja par vienu pasākumu, kuru viņi organizē. Labs pasākums notiek jau daudz, daudz gadus, ja nemalos vairāk kā 20 gadus. Divi ielūgumi uz manai dzimtenei Mežparka lielajā estrādē. Kādam tūlīt arī būs kabatā. Nu, lūk, pareizi atbildē pilnīgi visi. Gatis, arī Kārlis un Modri. Modris, jā, paldies, paldies par pareizām atbildēm. Bet pirmais, kas pilnīgi pareizi atbildēja uz manas uzdotā jautājumu par diviem kungiem un par to pasākumu, bija Jurģis! Nu, rekur arī pareizā atbilde uz šo jautājumu ir rekur paslēpt arī tajā fragmentā no BB brokastīm.
2: Es arī pateiktu, kas ir tie, kas ir no rūpnīcas viņējāts, vai ne? Tāpēc pusstundu runājām vispār.
3: Tipogrāfi.
2: Tipogrāfi. Andris Sejāns, Ingus Ulmans, labrīt.
4: Čau, labrīt.
2: Dabas koncertzāles, vai ne, galvenie Atlanti, Pilāri un Studi nesēji.
0: Kas BB brokastīs?
1: Atlanti, Pīlāri un Nesēji, Andris Sejāns un Ingus Sūmans, dabas koncertzāle, daudz un dikti šodien runāja par to. Pilnīgi pareizi, jā, Jurģi, dodies paziedāt uz Mežparka lielo estrādi manai dzimtenei. Rīt atkal turpināsim šādā pat garā.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
6: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.

0: Sengrauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.
5: Jūs klausāties Radio SVH LV un jūs uzrunā Jānis Šipkevicis.
6: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: kā teica Jānis Šipkevits juniors, mīlestība ir tāda ārkārtīgi neracionāla lieta un aicināju to piedzīvot kopā. Sadziedāties kopā šo svētdienu. Veikeni kā nestrādē. Šipsī un Zemenes savukārt pirmdien šeit viesojās namēs, un mēs mazliet parunājām par dziesmu un nāksies atzīties, un ne tikai par to.
1: Šīs dziesmas sākums ir attiecības, tātad, kuras to pamanīja, ir attiecībās ar saviem tuvajiem, ar līdzcilvēkiem. Es pamanīju to, ka bieži vien nonākot kaut kādā attiecību posmā, tev ir jāatzīst, kad dzīve mainās. Un mainamies ne tikai mēs, mainās arī otrs cilvēks. Un mums ir vienmēr jāatzīst tas, kad varbūt arī mēs esam kļūdījušies, vai varbūt kāds cits ir kļūdījies, un jāuzņemās šī atbildība. Un šis stāsts turpinās, tātad aizdomājoties par tām attiecībām, es arī sapratu, protams, ka tas ir par kaut ko plašāku. Arī tā atbildība par tiem mazajiem faniem, arī tā ir lieta, no kā man ir mazliet bail. Tāpat kā no šīs atzīšanās attiecībās. Un tad jā, šis stāsts patiešām ir personisks, jo man nācās atzīties, kad patiešām tas, ko es saku, ir man ļoti svarīgi.
0: Nāksies atzīties, rekur namējs.
2: Te namēs, un tu klausies Radio SVH LV.

intervija notika pirmdien pēc 2004, vienā gadījumā palaid garām, nepaspēja paklausīties, tā ir pieejama YouTube, tā ir pieejama ar daļa tās intervijas, ir pieejama ar mūsu sastīklos. Nu jā, un kaut kā televīzija arī to rāda, nāmreiz nāksies atzīties. Andrejs Lichtenbergs, mazā, tu man patīc! Jai!

0: Carl Stevenson's Traum. Ja neviem, divi gabali, ja un divi gabali, un otrs ir ar Artifacts LV. Šis ir bišķi senāks, tā senāks. Traumē, Anija Putniņa to līdz patēr, tas nav godīgi.
1: Sveiciens, te Anija Putniņa. Tu klausies Radio SVH LV. Lai tev saldi

0: ka viena nedēļa viņi bija pirmajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Vakar komerā, lai es viņus pārspēju. Ots un prīsete redz kā. Kā tie ziņas ir klāts?
1: Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rīt dienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Būtīs brāzmainis mainīgu virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 15, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rīt dienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rīt dienā plus 16-18 grādu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesī iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai. Būtiskākais cenu kritums savukārt bija transporta grupai, galvenokārt degvielai. Rīgas Austrum slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāra gaiļas ar stelpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. Un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Ukraina veicina transatlantisko drošību un sabiedrotie ir vienoti savā nelokāmajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā, tā teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalība Valstis un Kanāda. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā preses konferencē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc viņa teiktā uzņēmums, kas ražo Patriot un pašlaik būvē 4 rūpnīcas, to spēs izdarīt 2 līdz 3 mēnešu laikā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6%. Pēc tam, kad Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Krievijā turpinoties degvielas krīzai Kazahstāna ir paziņojusi, ka ierobežo automobīļu iebraukšanu un izbraukšanu no valsts. Kā ziņo LSMLV Kazahstānas enerģētikas ministra vietnieks Kajir Hans Tutkiš Bājevs paziņojis, ka vieglie un kravas auto no kaimiņu valstīm Kazahstānā varēs iebraukt tikai reizi diennaktī. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem ir iespēja sākt stalnbriežu govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no šodienas, lai mazinātu stalnbriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Un uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800 055 55 55 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 no rīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio.
2: Radio. SVK.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
3: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Artis jau ir ielā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Svarīgi, kā pa mums runā. No sloka, nē, par slokas ielu runā. Radies VK LD runā. Tas labi, ka klausies, ka runā un apspried, kas mums te notiek. Ats Vops ir šeit kopā ar tevi ielās. Pagājušajā stundā apspriedām un bija konkurss par to, kas notika BB Brokastīs. Tas notiks rīt BB Brokastīs. Kas to lai zina?
2: Kas to lai zina?
1: Tas tā vienmēr ir mīkli. Tāpēc labi ir ieslēgts no rīta radio. Vislabāk sešos no rīta. Tas vislabākais brīdis ir paklausīties Andru un Kasparu. Starp citu arī Andris šovakar būs trešdien šodien, ja? Jā, mazā sestdiena. Andris būs arī ēterā Dižmega hercos ar mazo sestdienu. Tur arī var ieslēgt paklausīties viņu un pilnīgi citu mūziku spēlē. Angļu valodā. Ārprāts. Andris spēlē mūziku angļu valodā. Tas ir Dižmega hercos. Mums savukārt vinila terapija, kurā būs viens ļoti, ļoti īpašs albums. Atrada savā skaņu plašu lauktā. Neaiztiktu, gadiem neaiztiktu. Ne gadiem, bet gadu vismaz tiešām nebija klausījies šo albumu. Būs patīkam uzlikt kaut ko no vinila plašiem vinila terapijā. 286-00-900, ja kas sakāms par situāciju ielās. Droši saki. Tagad...
3: Labs vakars, te pa trešu.
4: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
1: Patriši mūs, tā teikt, piekodni būt uzmanīgiem. Patriši un I mean love ar gribu.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Ei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LV.

0: laikas suns uzstāsies šīs nedēļas nogalē 11. Jā, 11. jūlijā Zentens mūžā fāzes festivālā. Starp citu, bravo! Brīdišķīgs festivāls. Došos paskatīties, kā klājās Zentenē. Cerība ir spēdējā. Laikas suns!
1: Čau, mīļie! Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām.
2: Čo Antris atzvanās?
1: Laikam arī klausās. Radio SVH LV.
0: Alkas, Antra un Ingars.

0: Deputāt Vērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kurdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki .lv.
5: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Kāda ir tava vasaras diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Čau, čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH LV.
8: Bērnu dziesma, veltīta pieaugušajiem, lācītis, ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

0: манго, лучули, чангали, жары, гали.
1: Sveiki, vasala.
2: Mes esam Latgaliai iš Reps.
0: Skotamies palūgu kūpā radio SVH LV.

0: latgalīšu repa jaunākais sacerējums vasaras grūvs, un pirms tam arī ieties liepiņš ar leģendāro Lācīti. Jā, jā, jā, rādies VHLV turpina, tā teikt, būt gaisā. No slokas ielas 65 un arī vinilterapija tūlīt pat.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
0: Laiks, kam ļoti relaksējošam vinīla terapijām. Šo laiku katru dienu ir šeit ielās kopā ar Arts Volpu vinīla terapiju. Un šodien viens īpašs, ļoti, ļoti īpašs albums. Gatavojoties vinīla terapijai, aplūkoju savu skaņu plašu skapju un ieraudzīju, jā, tad man taču ir mājās skaņu plate, grupas Kuba, skaņu plate laukumi, grupa Kuba. Kas, ja nemaldos, tika dibināts 2000. Gadu pašā sākumā. Šo albumu tapināja 20 gadus. Tas ir viens no visilgāk tapušajiem albumiem Latvijas mūzikas vēsturē. Un 2024. Gadā tas beidzot ieguva Austras balvu. Prestižo Austras balvu. Nu, lūk, albums laukumi, un mēs nekad šķiet radies VHLV ēterā neesam dzirdējuši kompozīciju radio, kas ir B pusē, pirmais skaņdarbs. Tāpēc vinilterapijā grupa Kuba. Laukumi 5. Radio.

0: Volfa vinila terapija.
1: Hello, man sauc Ed Šīrans. Man sauc Fredis no labvēlīgā Rīpa un tu klausies Radio SVH.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti klupināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Ei, cilvēk, labas zinās!

0: Mauzis, mājas mīluļu draugs.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Radio SVH.

0: auga un varmūts par vidējiem bratukiem, vidēji glītajiem.
1: Nu, labvakar, labvakar, vidēji glītie.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.
0: Emīlija un Reiks ar tikai ar tevi un būs arī atvara pie manis. Tveries.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Šodienai viss cauri, dodos baudīt ladī dadī dārza pārtīju, dārza balīti. Rīt būšu tā agrāk, ēterā dižmega hercos saprunāšos arī var ieptas pēc pulksten desmitiem. Tā citādi tiekamies rīt četros, šeit Rādēs VHLV. Atā!
0: Radio SVHLV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Čau! Te Kris Noā un klausies Radio SVHLV.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2 eiro 99 centi. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6 eiro 99 centi. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kilograms 2 eiro 29 centi. Rimi.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolandi

0: neitradošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Radio SVH LV.

0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsarg kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: tālāk ej.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.
1: Pašu vārdi.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārta siezī gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā. Bet roku man uz pleca liec un

0: paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak labi sēžam.
1: Latviju dūdīs.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio.

0: Diena ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daugriņš, es atsaucos. Ja vēl visi sīkums, tu klausies radio SVK LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Tīrs adrenalīns, cīnēju rēkoņa un bezkompromisa cīņa līdz pēdējam metram. 11. un 12. jūlijā Latvijas autokrosa čempionāta trešais posms Pilskalnu autotrasē Jēkabpilī. Tiekamies! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Vilāju fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un

0: Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.

0: mīlestība, ko mazuļumsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
2: Vai atceries, kas notika ar īkstīti, kad viņi satika bezdelīgu? Nu ja, protams, bezdelīga uzaicināja īkstīti sev līdz uz siltajām zemēm. Īkstīti uzsēdās putnam mugurā, un ceļojums varēja sākties. Pēc kāda laika viņas nonāca siltajās zemēs. Saule tur spīdēja daudz spožāk nekā šeit. Debesis bija divi tik augstas, un krāvmalās uz ežām un sētmalās auga visskaistākās zaļās un zilās vīnogas. Koku zaros karājās citroni un apelsīni, smaržoja mirtes un mētras, un pa lielceļiem skraidīja jauki bērni, spēlēdamies ar lieliem raibiem tauriņiem. Bet bezdelīga lidoja vēl tālāk prom, un pasauli kļuva arvien skaistāk un skaistāk. Zila ezera krastā, zem brīnum skaistiem zaļiem kokiem slējās mirdzoši balta marmora pils no veciem laikiem. Vīna stīgas vijās augšup gar augstajiem pilāriem. Pašā augšā atradās daudz bezdelīgu ligzdu, un vienā no tām dzīvoja bezdelīga, kas nesīkstīta. Te ir mana māja, bezdelīga teica. Bet vai tu pati tagad neizmeklēt kādu no tām krāšņajām puķēm, kas tur lejā aug? Tad es tev tur nolikšu, un tev būs tik jauki, cik vien tu vēlēsies. Cik skaisti, rokas plaukšķinādam priecājās īkstīte. Tur gulēja liela, balta, marmora kolonna, kas bija nokritusi zemē un salūzis trīs gabalos. Bet starp tiem auga brīnumskaistas lielas, baltas puķes. Bezdelīga īkstīte nolaidās lejā, un nolika viņu uz vienas no platajām lapām. Bet tavu brīnumu! Zieda vidū sēdēja masi vīriņš, tik balts un caurspīdīgs, it kā būtu no stikla. Galvā viņam bija brīnumglīts zelta kronis, un pie pleciem bezgali jauki gaiši spārni, un pats viņš nebija lielāks par īkstīti. Tas bija puķu eņģelis. Katrā puķē dzīvoja tāds mazs vīriņš vai sieviņa, bet šis bija visiem ķēniņš. Ak, Dievs, cik viņš ir skaists, īkstīt pačukstē bezdelīgai. Mazais princis ļoti nobijās no bezdelīgas, jo viņa bija milz putns salīdzinājumā ar viņu, tik maz un smalku. Bet ieraudzījis īkstīti, viņš nopriecājās, jo tik skaistu meiteni savu mūžu nebija redzējis. Tāpēc viņš noņēma savu zelta kroni un uzlika to viņai galvā, vaicādams, kā viņu saucot, un vai viņa gribot būt par viņa sievu. Tad viņa kļūtu par visu puķu ķēniņieni. Nu tas jau bija īsts vīrs, ne tāds kā krupja dēls vai kurmis ar melno samta kažoku. Tāpēc īkstīte skaistajam princim teica jāvārdu. Un no katras puķes iznāca pa dāmai un kungam. Viņa bija tik daiļa, ka prieks skatīties. Un katras atnesa īkstītei dāvanu. Bet labākā no visām bija pāris skaistu lielas baltas mušas spārnu. Tie tik piestiprināti īkstītei uz muguras. Un tad arī viņu varēja lidot no puķītes uz puķīti. Kas tas bija par prieku? Un mazā bezdelīga sēdēja augšā savā līgzdā un dziedāja viņiem, cik vien labi vien mācētam. Bet sirdī viņa tomēr bija noskumusi, jo bija ļoti iemīļojusi īkstīti un nemaz negribēja šķirties no viņas. Mēs nesauksim tevi par īkstīti, puķu eņģelis viņai teica. Tas ir neglīts vārds, bet tu esi tik skaista. Mēs tevi sauksim par Maiju. Ar Dievu, mazā bezdelīga novičināja, un no siltajām zemēm atkal aizlidoja tālu prom uz Dāniju. Tur viņai bija ligzdiņgars logais, kur dzīvo vīrs, kurš prot stāstīt pasakas. Bezdelīga dziedāja viņam, stāstīja pasaku par īkstīti, un tāpēc mums arī ir zināms šis notikums. Lūk, tāda bija pasaka par īkstīti. Tagad tā ir beigusies, bet rītvakar es tev stāstīšu atkal jaunu pasaku. Ar labvakaru!
0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē! Biļetes fazevents.lv
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Radio. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

SVH, ne SVH, Radio SVH, LV.

SWHLW? Jaunums.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: protami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: arī tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC. Pašas labāk.

silts laiks. Paskaties pa logu, ārā tiešām bildi skaist. Tāpat saule spīd, tavās plašās pirkts gaiss. Sakravā koferi savu un tad uz pilnu tvaiku. Tu neapstāsies, kamēr kabatā nav simts klaipu. Un asīs sajūti to, kā smaržo silta maize. Acīmciet nemani to, kā rodas dziļa plais. Starp to, kur esi un vietu, kur tevī dzimst gaisma. Varbūt tikai man liekas, ka pagais reāli ilgs laiks. Bet tas ir ilgākais laiks, ko es uz piedzīvojis. Paskatīsimies, kas ir mainījies.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

nākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad. Mani gaida Bilbao, kur dzīvo daudz zaķu un vienmēr ir flirt.

sēšus iedus, bet nepārdošu tos nevienām, pēc tam vēl es braukšu ar metro.

degriep un kosmosam man jābūt Bilbao, kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ.

nu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

kaut kur Romā, zini tādā domā, un zinot jo tieši, kas ir latvieši.

0: Bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.